0: Nau mai hoki mai rā. I tēnei wāhanga, ka āta tirohia e tātou, te rerenga kōrero e whakamahi ana i te tūmahi me te whakamahinga o te pū i, hei tohu i te wā me te wāhi o aua mahi. Mā ngā tauira o ako e ārahi ngā mahi, hei te tiro mā koutou i te kāinga. Koinei te wā kia tīkina atu tō rātaka, kia whai wāhi mai ai koe ki ngā mahi nei. E hoa mā, kei te kōrero tātou mo te wā, kua kōrero mō Matariki, ko kōrero hoki mō ngā wāhanga o te tau. Ko whakawhāiti mai i o tātou whakaaro ki ngā wiki, ki ngā rā hoki o te wiki. Nō reira, ko i te wā o tātou tūpuna, kare rātou i titiro ki ngā rā o te wiki, ne? He hara tā rātou titiro. Francis?
1: Ki ngā wāhanga o te marama?
0: Ai.
1: O te tau?
0: Ko te rere o te marama kē, te aronga nui o ngā tūpuna. Pēhea rā te āhu o te marama i tēnei pō, o te mahi hiika, te mahi whakatō kai. Ne? Ka te tiro kē ki te marama. I ēnei rā, kare tātou te pērā, ne?
1: Ka
0: te tiro kē tātou ki te rā. Nā reira, i ahu mai ai ngā kupu hou nei mō ngā rā o te wiki. Kaore e rā kupu. I roto i te reo o tātou tūpuna, ko ngā ingoa o ia rā o te marama kē, ia pō rānei o te marama. Nō reira, koeira te ia o ngā mahi me ngā whakamārama e haere ake nei. Hei whakataki i ngā kōrero mo te mahi, ka mahia i tētahi wā, ko te pū i kei mua. Nō reira, kia hoki ngā mahara, i te takurua, ka takaia hau i taku tinana ki te koti mahana. I te ngahuru, ka tahitahia ngā rau, kua taka iho ki te whenua. I te raumati, ka haere ki aitutaki, ki te pāina ina, kia pakapaka i te kiri. Ko taua īra hei whakataki i ngā wā, i mua i te wā, i mua hoki i te mahi, i etehi wā. Nō reira, tirohia, whakarohia ngā kupu mō ngā rā o te wiki, ka whakaturi au, ka whakaturia e au te tokorua nei kei ngā pito e noho ana, tū mai ki mua. Kao, hana mai.
2: He ki te whakahua.
0: Oh, he pātai.
2: Oh, he pātai. He ki te, ki te whakahua a te raumati.
0: Mehe mea e pirangi ana koe ki te kōrero mō te wā kai te heke mai, ka whakamahi koe i te ā. Mehe mea ka hia hia koe ki te kōrero mō ngā wā kua hipa, ka whakamahi i te
1: I.
0: Ko tetehi atu whakamahinga o te pū i, ko te kōrero i ngā wā katoa. Kaua e whakapiri i te wā, i ngā wā o mua, i ngā wā, kai te heke mai rānei. He pātai pai te rā. Tēnā, kua whakaturia tēnei tokorua, hei whakaatu i hei kōrero i ngā kupu, ngā ingoa, mō ngā rā o te wiki. Ko tā Luisa, ko tāna, ko ngā rā, ko ngā ingoa, e whakamahi ana i ēnei rā. Ko tā Sophie, ko ngā ingoa e whakamahi ana i whakamahia e o tātou mātua tūpuna. Ko reira me timata ki te kuia, ka katahi ka whakawhiti ki te mokopuna.
3: Ka tere, ka tere. Mane.
4: Rāhina.
3: Tūrei.
4: Rā tū.
3: Wenerei.
4: Rā apa.
3: Taite.
4: Rā pare.
3: Paraere.
4: Rā mere.
3: Hatarei.
4: Rā horoi.
3: Rā tapu.
4: Rā tapu.
0: Whakai ana koutou?
1: Ai.
0: Tēnā kōrua, e noho. Kia tirohia mena he tika.
2: Ka pai ki kuia ma.
0: Tika tā te kuia, tika tā te mokopuna. Rā hina, rā tū, rā apa, rā pare, rā mere. Te mane ki te paraere. Ko ēnei ingoa kua ahu mai i whea. Kā hua hou nei ēnei ingoa, ne?
5: Panikiretanga?
0: Kaore i ahu mai i te panikiretanga?
4: Au.
0: No mu atu i te panikiretanga, ēnei kupu. Koutou i haere ki te kura kaupapa, i whakamahia ēnei rā i te kura kaupapa, ne? No reira i mua i tērā.
5: Aorangi. Ngā aorangi.
0: Ngā whetū ao, ngā aorangi. Kua tīkina atu ko ngā ingoa o ngā whetū ao. Kia hāngai ai ki te tikanga o te kupu Pākehā, Monday, Moonday, Rahina. Yeah? Mm. No reira, e hangai ana ki tērā whakaaro. Te whakaaro mō ngā whetuao. Yeah? Ko rātū, tūmatauenga, whetuao tērā. Rā apa, āparangi, whetuao tērā. Pareārau, mere tūahiahi. Ana, he whetuao katoa, ērā. No reira, he tawhito te wairua o ērā kupu, e harai te mea he hou ērā wāhanga, engari ko te whakapiringa mai ki te kupu rā, ka tahi ka hou ai te āhua.
2: Te rahoroi, e ahu mai te rahoroi mai hea?
0: He pātai tino pai tērā, whakapai anā hau, ko te rahoroi i whakaingoa pērātia i te mea i te wā o tātou kaumātua, koi rā te rā o te wiki i a rātou e noho papakāinga ana, a marae nei, a pā nei, koi rā te rā ka haere katoa rātou ki te horoi i ngā āhuatanga. Mm. Nā reira i puta mai ai ko te rā horoi. Mm. Ana, me te rā tapu, koi nā pea te wā i tau mai ai a tau iwi ki konei? Ana, ka horoi a ngā uta-uta me ngā āhuatanga o te whare, o te popakāinga i te rā horoi, muri mai ka karakia. Mm. Ka tupu mai ko te rā whakaaro mo te rā tapu. Engari, e whakapai hoki anau ki o tātou tūpuna, katoa ngā rā o te wiki he rā karakia, nērā. No reira, ko te moenga tērā o ngā whakaaro, o ngā mātāpono, o ngā iwi erua, Māori, tauiwi. Whakaarohia tetehi mahi ka mahia e koe i tetehi rā o te wiki. Whiriwhirihia ko tetehi o enei rā, ka huatu pea i te rāhina ki a koe, Loisa, tae mai ki te rā horoi. Ho mai tetehi mahi, ka mahia e koe i taua rā. Ko te pū i te kupu hei whakataki. Kōrero mai.
4: I te rāhina, ka hare ai ki taku karahi.
0: Ka pai.
1: I te rā tū, ka hare au ki tētai hui.
0: Ka pai.
6: I te rā apa, ka hare au ki te mahi.
0: Ka pai.
2: I te rā pare, ka hare hoki au ki te mahi.
0: Ka pai.
7: I te rā mere, ka hoki au ki te kāna, ki kirikiri roa.
0: Ka pai.
8: I te rā horoi, ka hāre au ki te hoko kākuhu mōku.
0: Ka pai. I te rā tapu, ka noho au ki taku whare, ki te okioki, kia ora i te tinana mo te rāhina, e whai mai ana. He nui ngā mahi ka oti i a tātou i te rā kotahi. Mehe mea he tamariki, he mokopuna rānei au, pēnā i a Sophie, ka tahi ka tino nui rawa atu ngā mahi. Hoi, kia mautonu mai rā, āko ake nei, kia kōrero tātou i te hītori o te reo Māori. He mahi pārekareka, he mahi ua ua anō pea kai te haere ake, kia matāra.

0: Ko te aronga o te rangi nei, ko te tuitui kōrero e pāna ki te wā ka mahia tetehi mahi. Ka whakamahia te pū i, hei tohu i te wā, i te wāhi rānei, ka mahia tetehi mahi. I kite au i a rangi i te ata nei, i te whitukaraka, i te teihana tereina, i te taone. Kāti, kia tahuri ki te whakarongo ki ngā kōrero a ngā tauira nei mo te hītori o te reo Māori. E hoa mākai te kite koutou i ngā poupou, ko ngā tau i mahi ai e tehi mahi, e hangai ana ki te reo Māori, ko ngā mahi i mahia i pāmai ki te reo Māori. Ko rea te tīwhiri hei āwhina i a koutou. E hara tēnei te whakataetae a tīma nei, kei te whakataetae koutou ki a hau i tēnei wāhanga. Kei au ngā whakautu tika, ko tā koutou he whakawhitiwhiti whakaaro i Wainganui a koutou tonu. Tēnei taha ki tēnei taha, ko tewhia te taputapu tōtika mo te tau, mo te pou hoki tōtika. Apai, he pātai a koutou i te timatanga, i mui te timatanga?
1: He a te tikunga o te... Ko te mami nei.
0: Ko taku māmā tērā. Ai, whānau ia i te tau tahi kāo. Ko taua... Ko taua taputapura, he taonga no tua whakarere. He taonga no te ao kōhatu. Koe rā taku tīwhiri ki a koutou. He pātai anō? E mārā mana ki ngā taputapu kei mui a koutou?
1: Ko tēnei mō te tāinga mai o te Pākehā?
0: I mua tērā i te tau 1800, whātekau, no reira, tetehi atu mea pea. Engari, hāngai ana ki tau iwi. He pātai anō? Pātai whakamatunga?
1: Pātai atu.
0: Pātai mai?
1: Ia, kau kau.
0: Ko pai? Tēnā, kia tirohia e tātai. Ka tukuna tetehi meneti, kotahi pea e rua rānei ngā meneti, hei whakatū i ngā taputapu. Tīmata! E ki ana, Lewis, pāta Māori. Pea.
2: Kore te tau iti rakanei. Te tau paitira mo tēnei au.
3: O tēnei, tēnei nā?
2: Yeah.
3: I te mele, i ki ana.
4: Oi. Oi. Kā tika, te.
2: Kā kai oki.
1: Te
2: tau i whakatūrina te
3: manga. Ai, te mangai pāho. Te mangai pāho. Wari te kai matu?
2: Ne?
3: Aua. Ki o whakaro?
4: Paitira kia. Ina whakaia na koe?
2: Te orirangi o Hawaii.
4: O Māori mā. Ko
3: te he.
2: E rua aku.
3: Oh, mo tēnei.
2: Te aha. Te tau. Oh, no, kei te kai. I whakamaui ko te Waitara.
3: A kani, e ai, a kani
2: pia. O te tau i Waitara Tuatahi.
3: Waitara Tuatahi. Tuatahi kōwa.
4: Ne?
2: E ni wehi mai.
3: E ni wehi mai. Tika.
2: Ai.
1: Te
2: jama. Oh, kia ta.
0: Opa, ko miti tēnei taha.
3: Ana tēnei taha.
0: Ko miti tēnei taha. Ai, hāre ki te āwhina i o koutou huanga o tērā taha.
3: Te piti. Hea tēnei, hea te tika no tēnei. Ko... Ko ano?
0: Te kauhe kona, ka tīmata tātā tau titiro. Iwa. Waru.
3: Iaua.
0: Pitu. Ono. Rima. Pā. Toru. Rua. Tahi. Me pupuru. Me pupuru pia mina. Kāre tautana noho ki runga i te pau. Ka whai. Haru mai, Sauf. Kia kite ai. Kite ai a hau. Wākai te oki oki a Zinzen. Tīmata i tērā pito. Kōrero hia mai te kōrero me te mahi, te wā me te mahi i mahia taua mahi. Lewis.
1: Ko te tau kotahi mano o Wareirau whātikau te hainatanga o te Tiresi.
0: Ai, timata ki te pūmahi i.
1: I te tau kotahi mano Wareirau whātikau i haina tia te Tiriti o Waitangi.
0: I whea?
1: I Waitangi.
0: Ai, poina. Te whakamahinga tērā o te i.
1: Kororareka.
0: Te tau i muri mai?
4: Tēnā.
0: Te awarahi?
4: I te tau taimano warirau whātikau mā rua, i timata te karere o New Tireni.
0: Ai, i puta tuatahi mai, te nūpepa reo Māori.
1: Reo Māori.
0: Tuatahi. Ka pai, kai tika tērā.
2: E haere tori ona te nūpepara?
0: Aua, kaopea, kaore
1: pea.
0: Te mea whai mai ana, Luisa, kōrero hia mai?
5: I te tau kotahi mano waru rau e ono te kai mā whetu. Ia tērā.
0: Ko te ture, te ture e rāhui ti ana te reo Māori. Te kura. E aukatihi ana te reo Māori i ngā kura. Kai te tika tērā. Native Schools Act. Nā, kāre i whakaitia te kōrero Māori a ngā tūpuna i te kura. Nā taua ture. Whai muri mai, tahi mano i warau marima. Kao, kai te he tēnā. Ko taua mahi i taua tau. Ko te zinzen. Whakawhiti hia, era mea e rua. Ko te haka tuatahi hakaina ki te reo Māori i te tau. Tahi mano i warau marima. Muri mai, tahi mano i warau onatikau mātahi. Koeira te wā i puta mai ai te pūrongo a Han, e ki ana. Ko te reo Māori, he taonga ukiuki. No te ao kōhatu kāre whai take. Kei te tohe tātou i tēnā, i tēnei rā. Whetu tikau mā rua, kei te tika tērā, te petihana. Ai, kei te tika tērā. Petihana reo Māori. Whai muri mai, waru tikau mā rua, ko te kōhanga reo. Waru tikau mā toru, kei te he tērā. Ko te reo irirangi kē ki reira, te reo o Pōneke. Whetu, waru tikau mā whetu kai te tika, te taura whiri te reo, me te ture reo Māori. Iwa tikau mā toru, ko te māngai pāho. Iwa tikau mā iwa, i waiata hia, te waiata te motu, e wai. He niwehi mohi, rua mano mā whā, i puāwai mai ai, a whakaata Māori ki te ao. Tēnā koutou. Ko pai anō te waka kiuta e hoa mā. Ko koutou tonu arunga i tō koutou kaha ki te hono mai, ki te hoi ngātahi i runga i te moana o te reo Māori. Kei te whārangi ipurangi a whakaata Māori e te himahi hei tiro tiro mā koutou. E uai ngā āhuatanga o ako i whāriki hi ai i tēnei rā. Waiho e nei kupu whakahau hei whakakapi māku. Ko te pai tawhiti whāia kia tata. Ko te pai tata whakamaua kia tīna.
6: Tīna.
0: Hui e, tāiki e.
7: This is Aotearoa Tour. Number one for all the best throwbacks, 90s and more.

0: aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o te Aotearoa toa. E whakateiranga nei i tōna Māori.
1: Te pū o te whete. E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te whete kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi, ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka a te pū o te whete. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku, he takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea e ake, i roto i ngā tautini, tau whaiti, kua huri kitua, ā e haere tonu nei, i e reira.
2: Nau mai a te wairua taketake o tāne nui ārangi nā o te whakitahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā, nā onu whakawhiti mai e nā huatanga ki a mātau katoe tēnei a hurihuri. Tēnā koutou e te iwi, hakanonga ki tēnei hōtaka, ki te ingoa, ko te pū o te whete. E tirohanga tēnei ki ngā ingoa wāhi, a ki etahi pēpeha, te mātauranga whānui, te ao Māori, wērā mea katoa, e te kohikohi kōrero, te kapo i ngā hakaoro o ngā tāngata, e mōhio ana ki e rā kōrero, ki e rā whakapapa, ngā hitoria katoa e pāna ki a tātou te Māori. I tēnei nā, te kai kōrero ko Scotty Morrison o Te Arawa, me tana kaupapa kōrero ara ko ngā pūmanawa e waru o Te Arawa. E maha ngā kore nui ngā kōrero mo te rā kaupapa, me waihua ki a Scotty, e kawe i tēnei kaupapa i te rā nei, e te putangu ana kōrero mo Te Arawa ngā pūmanawa e waru. Hakarongo mai tātou, a ki e nā huatanga, ki e nā kōrero a Scotty.
3: Kia ora Dave, tēnā koe, tēnā hūtau e whakarongo pīkari mai nei, mai nā ki e nei, maramara kōrero mo te pūtaketanga mai, o te pepeha nei o ngā pūmanawa e waru o Te Arawa. Kia hoki noa ke pea ki te oroko tīmatanga o te ao, ki tō mātou tūpuna whakahirehira, kia pū haorangi. Tērā te wā, ka piki ake rā tāne, i te rangi nui ao, te rangi nui tā māku, te rangi nui parauri, te rangi nui mai re kura, te rangi nui matawai, te taururangi, te rangi nui kātika, te rangi nui nanawariki, te rangi nui pātohu, te rangi nui whakaia ki te tiki o te rangi, ki te tiki ngā ki te o te wānanga, o tira ia hei taietahi ki te tiki i ngā oko o te wānanga. Nā, ka tūpono atu ia ki ngā whatū moana nei, ki ngā whatū kura nei. Ko tētahi o rātou ku ia te kaitiaki o te pū motomoto ki te rangi tūhāhā, anā, ko pū haorangi tērā. Nā pū haorangi nā rūtau, nā rehu ariki, a tāne i pure, nā tāne i tohu, nā tāne i tohi, ki te karamatamata o maunga nui. Anā, ka tapaini iho a tāne rātou ki te ingoa, tāne nui ārangi, tāne o te wānanga, tāne o te mātauranga. Nā, he wā tōna, ka heke mai a pū haurangi, ka moi i te wahine ato i te huatahi, rā i a kura i monoa. Ka puta mai ko homairangi, ka puta mai ko tāwhiri ārangi, ka puta mai ko oho whakatare tare, ka puta mai ko oho matakamokamo. Hioi ko homairangi te tūpuna nāna nei, te whare wānanga nui o te mōna nui āki wa i tiaki. Kai aia hoki te mana o tērā whare wānanga ka haere atu ngā tino tohunga, ngā poupou whenua, ngā rū ānuku o tēnā motu, o tēnā motu ki te whare wānanga rā o tira i oho mairangi te mana whakahaere i tērā o ngā whare wānanga tapu. Nā oho mairangi kuru muturangi kuia te tangata nāna nei te whekei whā ia mai nei e kupera uru koata ki Aotearoa nei. O tira, nā oho mairangi ko rua muturangi, nā rua muturangi ko mauake, nā mauake ko taunga, nā taunga ko uruika, nā uruika ko rangitapu, nā rangitapu ko atuamatua. Nā toko ono ngā tama atuamatua, koenei ngā tama, i tako tako ai, i aratau, te ingoa nei o ngāti oho mairangi, te ingoa tuatahi, hei tā etahi, mo te iwi nei o Te Arawa. Nā ko tia, ko hei, he maha ngā rāua, ko Rākauri, ko Humai Tawhiti, ko Oro, ko Māka. Rākauri, ko tāna tamu, ko ngā toroirangi, ngā kāmoia ngā toroirangi, i tāna wahine, a kia aroa, ka puta ko Tangihia, nā Tangihia, ko Tangimoana, nā Tangimoana, ko Kahukuranui, nā Kahukuranui, ko Rangitākumu, nā Rangitākumu, ko Māwake Nui, nā Māwake Nui, ko Māwake Roa, nā Māwake Roa, ko Māwake Taupō, anā nā Māwake Taupō, ko Tūwharetoa. Nā kāmoia Tūwharetoa i a Rangiuru, koe hoki te wahine whakaue, tērā o ngā tūpuna o roto rua, koe hoki te ure tū o te iwi o Ngāti Whakaue, te iwi eno honi ki roto rua i tēnei wā. Ka mōia tāna wahine e Tūwharetoa, tāna wahine a Rangiuru e Tūwharetoa, anā ka puta mai ku Tūtāne kai. Nā reira ko te tūpuna whakahirihira nei a Tūtāne kai, no Tūwharetoa me te arawa anō hoki. Hoi anō, haumai tawhiti te tūpuna hei kōrerotanga tū māku ki a kūtō i aene i te mea te tahewana tama ko tama te kapua. Tērā te wā, ka uru atu a te arawa ki roto i ngā whawhai ki o Enuku Arikima, ki a toi te huatahi mā. Ko te kuri a haumai tawhiti, te take o te riri hei tā etahi, tērā tērā me te kaha maru o te whenua i te tini o ngā tāngata, te noho kōtata, te noho pātata rānei a etahi ki etahi ka tīmata ngā tau kaikai, ka tīmata ngā tā utau te wainganui ngā iwi o reira. Ka haere te kuri nei, pōtaka tawhiti, ka kari ake i te takai, i whakamahia e toi te huatahi. Hei whakatikatika i ngā whewhe o rungi i ana waiwai. Nā ka kainge te kuri nei, te takai nei, mea rawa ke heri te tērā hei tātou i te huatahi ki te kaitanga o tōna ke kiko e taua kurira. Nā ka tipu te riri i te rā huatanga, i te rā mahi a te kurira. Nā wai, a kua hua ke ko ngā pakanga nui o runga i te motu nei o Hawaiki. Nā, ko tētahi o ngā pakanga nui, ko tū whakangenengene, he aiki etahi ko era te pakanga whakamutunga i wainga nui a Ngāti Oho Mairangi me Uenuku Ariki mā toi te huatahi mā. Ka mate Uenuku Ariki i roto i tērā o ngā whawhai, ka tapahia tāna upoko, e o haumai tawhiti ki te toki nei ki a Tūtāuru. Tērā toki kei roto i te wharepupuri taonga o Tāmaki Makaurau i tēnei wānei. No muri mai o tērā pakanga ka titoa e haumai tawhiti tāna ngere puha, ko te ngere puha nei, kei te mahi atonuitia e ngauri o te arawa i rungi o rātou marae, arā ko te whakaariki, ko te whakaariki, tētahi wahanga iti noiho o tērā ngiri. Hoi anō, no muri mai o tērā pakanga ka tau te whakaaro o tamate kapua, kia whakawhiti mai, kia whāia rāne e ia te ara, i takahia e kupera uru koata ki au te aroa nei, ka whāi e ia ngā tohu tohu i whakarere i hoai e kupe ki roto i te whare wānanga, ai whaiwhaitanga mai e tahe atu a tōna wā. Nā, ka tuku e ia tia a hei a rāta, a paparau, a tū te angiangi ki roto i te ngahere nei o Punga Nehenehe. Ki tā te kimi ngā rākau e tika ana hei hanga i tētahi waka mōrātau. Ka kitea ngā rākau nei, anā ka tapahia, ka karagiangia ngā rākau ka waiho ki roto i te repo, ki roto i te whenua hua wai mā kūkū nei, mo te tau kotahi, kia pai ai mo te tārai. Ka hoki atu rātau i muri te tau kotahi nei, ki te tārai ngā waka, ka tahi katoa ia ki te whanga piku i whiti, waikuta te wāhi i reira te waka e takoto ana, anā ka tīmata ki te whakaoti haere i te waka, anā ka whakapiri atu i ngā kiato i ngā raupine, ka hanga ia he whare atua, ka whakatūria ngā rā, he mea hanga ngā rā ki te niu. E rā momo mahi katoa i mahi e ratau i waikuta i te whanga o Pikopiko Iwhiti. Ka tahi ka tono i a Ngāta Roerangi ke heke mai tōna whare, te tamā rā kauri, kuia hoki te tino tohunga i tawawā, ke heke mai i tōna whare ki te whakatapu i te waka. Nā ka oti tērā, ka tīmata ki te utā, tui ngā tino taputapu ki rungi te waka, mārere o te rangi me kiwa, ngā hoi tāiki, mongorau ue tai, koera ngā tātā wai te taha katau, i te mea he waka huhunu te

0: Ka hapu uenuku rawiri, he moi taha ia noho ki Wainganui a rāua, ka hoki ake a rangi whakaeke au, ki tana pāi pakotore. Mea rā wāke, ka hapu uenuku rawiri, engari uua te tana whakawhānau mai te pēpinei. Nā i reira ngā tohunga, me ngā tapuhi a whinani aia, ka tīmata ngā tohunga ki te tātaki aki ngā karakia, hei whakamāmā ke i te whakawhānau tanga mai o te pēpinei. Ka ari tonu i puta mai, ka tīmata ratau ki te tātaki ngā whakapapa ki te... hei āwhina iaia ki te whakaputa mai i te pēpinei auare ake. Katai ka uenuku rawiri ka ki atu ki ngā tohunga, tēnā tātakina mai te whakapapa o rangi whakaeke au, noroto mai o te arawa. Nā, te otinga ake o te tātakitanga mai o tērā whakapapa o rangi whakaeke au, ka puta mai te pēpi. O mohi o rātau, ko rangi whakaeke au te pāpo o te pēpi. Me tana ki atu hoki ke uenuku rawiri, e whanau tō te maiti he wahine tapaia ki te au o rangi tae ki e whanau tō te maiti he tāne tapaia ki te aorere nei. Nā he tāne i puta ka whakaingoatia ko rangi te aorere. He tino tupuna whakahirehira tērā noroto mai a mātou o te arawa me mātātua tūhoi anō hoki. Anā, ko te wahine tuatoru ko manawa kotokoto, anā ka puta iaia ko rā kai au. Ko rā kaia o te tūpuna ure tū o te iwi o Ngāti Rongo mai. Ka puta anō hoki i a manawa kotokoto o rāwa ko rangitihi ko Kawatapuārangi. Anana Kawatapuārangi ko Pikiao. Ka maharahara Kawatapuārangi ki a Pikiao i te mea kwana tamariki tokotoru tuatahi he wahine katoa. Ka whakaarawa ke Kawatapuārangi hei āhiau whai ure tāne ai. Hei kawe i te mana, i te okumana ki te motu. Nā, ka maharahara Kawatapuārangi, ka tahia ka ki atu ki a Pikiao, haere ki te maunga o Pirongia, ka i reira tetahi rangatira e nohoana, ko rū tau pea, rua tau, rua roa pea tana ingoa. Haere ki reira, ki te tono i tana tamahine, hei wahine māu, ake nepea, ka puta mai he ure tāne i a kōrua. Nā, i mue tana haere atu ka whakatumatuma ake, ka whā ura ura ake te wahine a Pikiao ka ki atu e tūwhera tonu ana te awa o Takapū haia ko te tikanga o tērā kōrero āna. E hoa, kai au tonu te pitomata ki te whakaputa ure tāne mō kōrua ko tō pāpa ko Kawatapuārangi. Hio e kāre a Pikiao i aro ka haere tonu atu ki roto o Pirongia. Mea rā wāke, kā moi te tamahine a ruaroa, arā i a rere i au. Nā kā puta i tērā hononga he tama, anā ko te tamane ko heke maru. Nā ko ia hoki te tūpuna o te kāhui ariki o te kīngitanga, e noho maira i te ahurewa tapu i roto o tainui waka i tēnei wā. Ko kīngi tūheitia te tahi o ngāuri o tērā hononga. Nā ko ia a Ngāti Pikiao e ka haki ake ne ko rātau te ure tārewa o te kīngitanga. Nā tērā honanga o Pikiao rāua ko rere iau i puta mai ai a heke maru. Anā ko te tuatoru o ngā tama a tērā honanga i Wainganui a rangitihi rāua ko manawa kotokoto ko apu moana. Tai atura ki te wahine whakamutunga nei ki a Papa Wharanui, anā no Horauta me mā tātua te wahine nei a Papa Wharanui ko tana honanga ki a Horauta inara ko nā pawa ko hine ārua, nā hine ārua ko hauwa, nā hauwa ko te aniu ki taharangi. Nā te aniu ki taharangi ko te ngore, nā te ngore ko te ue hangaroa, nā te ue hangaroa, ko tahu ngai he nui, nā tahu ngai he nui, ko rua te pupuke, nā rua te pupuke ko Papa Wharanui. Ka moia Papa Wharanui ia rangitihi, anā ka puta ko tā rāua tama ko Tūhaurangi. Nā, Tūhaurangi, mi aro Tūhaurangi, ka moi ia rongo mai pāpā he uri o Kahungunu. Ko ia te tamahine a Kahungunu. Kahungunu rāua ko rongo mai wahine. Ka moia Kahungunu rāua ko rongo mai wahine, ka puta ko rongo mai pāpā nei. Anā, ka moia rongo mai pāpā ia Tūhaurangi, ka puta ko uenuku kōpako. Anā, na uenuku kōpako ko whakaue. Nā, ko ngā iwi nui, mā koe mea tuki a koe i roto o te arawa i tēnei wā, i roto i te rohe o roto rua. Ko Ngāti Pikiao ki roto o roto iti, ko Tūhaurangi, kai te takiwa o whakarewarewa roto kākehi tarawera rātau e nohoana me Ngāti Whakau e kai roto rātau i ngā tahataha o te moana o Rotorua. Koe rā ngā iwi, tai o te rā hoki ki Maketu, koe rā pea ngā iwi nui o te arawa i tēnei wānei, tai o te rā kia tapuika me Waitaha, ngā iwi mā tāmua e noho maira ki roto o te puke me Tauranga, me Tūwharetoa, kei te pūtake tanga, kei te pūtake, kei te tā more more tanga rānei o te maunga tapu o Tongariro. Koe rā ngā iwi matua o te arawa waka. Engari, ko te te arawa e kōrero tianei ienei rānei, e hāngai pūana ki a rangitihi me ana tamariki tokowaru. Ara, ki a ratorua, taurua o rangi whakeakeau, rangi au hia, rākai au kawa tapu ārangi apu moana me tū aurangi. Koe rā ngā tamariki tokowaru a rangitihi, koe rā te pūtake tangamai o tērā o ngā kōrero rongonui mō te arawa waka. Ara, ko ngā pū manawa e waru o te arawa, ngā tamariki tokowaru a tamariki, e whakapapa nei te nuinga o ngā uri o te arawa rāuru rāne o te arawa i tēnei wā ki a rātou ngā tamariki toko warura. Nā reira, ki te puta mai tērā kōrero mō ngā pūmano e waru e pāna ki a mātou, ka whakahihi mātou, ka karate te mātou, ka koa mātou, ka titikaha, ka ngā kau titikaha no mātou i runga no i ngā ienei rārangi kōrero mō mātou tupuna, te māia o rātou, te manawanui o rātou, te pūkeke o rātou, te pūnoke o rātou, me te mana rangatiro o rātou. Nā rātou nei tuku mai ki a mātou o tēnei whakatupuranga. Nō reira, ngā pūmano e waru o te arawa, he tino kōrero nui whakaharara tērā ki a mātou katoa.
1: Woe hoa, me whakatā poto koe, whai muri tēnā kōrero tino paira wātu te hekenga mai o te whakapapa, te putanga wērā tumo mō kōrero ki a mātou e hakarongo ana ki a koe he mea nui te putanga mai o ena tumo mō kōrero ki a tātou. Te nuinga o tātou, kare te tino mohio ki ena tumo mō kōrero, engari ko te mea ke hei ngā marama me ngā tau kei te tūmai a. Ka ngote haere ko enei tumo mō kōrero ki o mātou hinengaro. Kia piki ake tātou ki te huarahi e whae nei e tātou i tēnei a hurihuri. E hua, i te timatanga o tāu kōrero i rungu i te ingoa, te tahi ingoa ki oku hakaro he ingoa rongonui ko oho mairangi tērā. E kua kite au i te ingoa o tērā tupuna, o tāua, i rungu i te whare nui, te whare tupuna, i te tahi taki wā o rotorua te marae o pikirangi. E tikana tērā, kua kite te ingoa nā oho mairangi i rungu i te whare tupuna. Kei a koe pē tētahi atu kōrero mō tau atupuna rongonui mō ohoro mairangi?
0: Gare te tino nui ngā kōrero mōna, i tū atu i te kōrero nei, kuia te kaitiaki i te whare wānanga, tērā o ngā whare wānanga i kōrero atu rāu ki a koe i te timatango o tōku kōrero nei. Taku mōhio kōrangi ātea rānei te ingo tērā o ngā whare wānanga tapu, nau, tapu ātea, koe rā hoki te ingo o tērā whare wānanga. Koe rā te whare wānanga, tino rongonui huri noi te mōna nui ākiwa, nā ko homairangi te kaitiaki i tērā o ngā whare wānanga tapu. Nā runga noi tērā, mena rā i riru i āia te mana tiaki i tērā o ngā whare wānanga tapu ātea. Kā re kore i whakangungoa ia, i whakaakona rāne ia, ki ngā kōrero tapu, ki ngā kōrero hohonu, me te mātauranga hohonu, tapu ano hoki, o tua whakarere o mua no atu, o ngā tua rāno. I te mea, e kore rawa te iwi e whakae, ngā tua rāne e whakae, kia riro i te tauira noi ho, kia riro rāne i te tohunga tuahu noi ho, kia riro rāne i te kaihau noi ho. I tai atura ki te ruānuku, kia riro i ērā momo tohunga te mana whakahaere i tērā momo whare wānanga tapu. Nā rei te āhua nei, i eke au ho mairangi ki te taumate ike eke o roto i te whare wānanga kia nei ko te poupou whenua. Ko era ngā tino tohunga o roto i ngā whare wānanga o mua ngā poupou whenua. Kia hoke no ake, e fitu ngā taumata, ko te pia, te taura, te tauira, te tohunga tuahu, te kaihau, te ruānuku, me te poupou whenua. Me te aha, he nui ngā momo whakamātautau, hei mahi, mā te tangata, e puta ai tō nīhu i tētahi taumata, kia piki atu aia ki tētahi taumata ke atu anō. Poupou whenua, e rua, e tōru, e whaa whakatupuranga rāne, ka tahi anō koe kā ki te poupou whenua i Wainganui tō iwi. Te nui ngā kāri eke ki tērā taumata, me te nui o ngā momo whakamātautau, i kororo atu nei au, i mua tatāke nei, hei mahi mā e rā tāngata, e piki atu ai rātou ki tērā taumata. I taku mōhio iho, ko etahi o ngā whakamātautau, i roto i te whare wānanga, kia eke ki tērā taumata o te poupou whenua, ko te tai whakarākau tētahi anō nei, e rere ana koe me he manu. ko te patu mauri mā te karakia noiho mā o kupu noiho, ko te karanga āwha, ko te karanga taniwha rānei, ko te karanga I tētahi momo tipua, hei mahi I tētahi mahi māu, ko era ngā momo pukenga o, te, o ngā tohunga pēnei te rū ānuku me te poupou whenua, ka mutu me mōhio hoki rātou ki te whakangaro atu anō, ki te whakangaro atu I a rātou anō I te tirohanga a te tangata. Kei pōhehe, kia pōhehe ai te tangata, ah, ko ngaro tēnei tangata, kā rei te kitea, engari kai reira tonu ia. Nā, ko era ngā momo pukenga o era momo tāngata. Pōpou whenua o te whare wānanga. Nā, ki taku titiro, ki taku mōhio ko ho mairangi tētahi o era. Kā mutu, ko ia hoki te putanga mai o tērā hononga I Wainganui tētahi whatukura no te rangi me tētahi wahine no te whenua. Nā, ke heke mai au ho mairangi, ka moia kura I monoa, ka puta ko ho mairangi. Nā, kā rea kore, nā te mea I heke mai ia, he wahanga ona, I heke mai I te rangi, he taha hautupua, he taha atua no hoki tōna. Nā, koe rā no hoki te ki a te arawa waka, he iwi I heke mai I ngārangi, I te mea, kei te whakanui mātou, kei te whakamānoa mātou, I te hekinga mai, o pūhaurangi I te rangi rāno ki te moia kura I monoa me te whānautanga mai o tō mātou tūpono o ho mairangi hei tā etahi me hoke ake mātou ki tērā ingoa mō mātou ara ki a ngāti o ho mairangi nā te mea no muri ke mai te ingoa o te arawa ko te ingoa taketake ke ake o te arawa waka o ngā uri o te arawa ko ngāti o ho mairangi me hoke ake tātou ki tērā ingoa hei ingoa mō mātou I roto I tēnei au hurihuri nei
1: E te hoa, Scotty, tatapouna te wā ki a tāu, engari tāku e mohea, ko rungau I tētahi kōrero mo te whakapapa. Rungau katoa, e tahi o ngā whakapapa I te rāne, engari koe, ko tētahi kaumātu e me tāna kōrero ki au I mua, ko te taupapa mātāmu o te whakapapa hei hononga ki te taumata o te rangi. Ko rungau mātou katoa I au kōrero I te rāne, mo e tahi o e rā tūmobo hononga I te rangi. Tāku te ako e te mihi ake, ka huri mai te kōrero I ēnei kōrero. A te arawa waka te a mātou ki ngā kai pakarongo, o reira tēnā kusa. Hena ko te reo tērā o Scotty Morrison, te putanguana kupu, mo te aroa mō ngā pū manoa ewaru. O hunutanga o ngā kōrero, te putangu mai o ngā kupu whakapapa. Tātou hononga te taumata o te rangi tērā. O reira tātou mā, tēnei ki kohau o Dave Kaire, te paipakahare o tēnei hōtaka mo tēnei wā e mihi ake ana ki a koutou, ko hiri mai te hakarongo ki ngā kōrero. Tūmanako ki a pikina te haura ki a koutou, ki a heke ko ngā manaakitanga. Te runga rawa ki a tātou, ki a tātou e hikoi koi hāre ana ki tungi te mato te whenua. No reira hurinoa hurinoa, mo tēnei wā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ka huri.

0: Hari kua katoa nāwi tēnei wā, i te mea kua hoki mai anō ngā tīmā e tahi he kano hihau, e tahi ka arau te paku mōhio. Hoi anō, koe nei ko te hōtaka, o puku hohe.
1: Wairua, wairua. Wairua.
2: Wapane iti noi o nei.
3: Ka ora!
2: Tyler!
3: Kaina rua! Te nunui taku waha!
1: Wai ora! Wai ora!
4: Toko meka meka me!
5: Meka meka!
4: Te papa o puke tarau!
0: Kia ngingi o te tangata, kia uruhau te wairua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ahakoa neke atu i te toru haora te roa e pani matana. Pai ana, kua tāhua i nāene. Āhua, pānea papa, tēnā koe. I te matatiri, rua tau ki muri, he atua, he tipua, he tangata rongonui. Engari i tēnei tau, ko wai ia, kei te muhu koto. Jeff Ruha, tēnā koe, krau. Ko tai mai te Ronda Rousey Māori. O aroha mai, ko taku he, ko te mihinga komene noiho.
5: Rousey noiho.
0: E ai ki te tangata nei ko Steph Curry tana māhanga. He oi Steph Curry, he pūrotu, me te tāroaroa hoki. Leon, Potorawa, anu anu hoki. He wena kai te pai, mātea hei te moe moea. Leon Blake tēnā koe. Hika mā, kai hea koe, kai hea te pahine. Ah, awatea. Tēnā koe, awatea wi hongi.
2: Awatea,
0: awatea. E te wi, anei te Eminem Māori. Ko waia ko Shamanim. Shai, tēnā koe. E kare mā, kia ri te mai he katakata te hāre ake nei, ko te reo Māori kā rangona, ko te are tāwara tēnei, kia ri te mai. Ki te hoa e hoa matua tahi matatau ko ngā mahi whiwhiwhi, kai te mohe o koe pānea, ko koe te tuatai, te tiro ki te kāmera.
6: Kei ngā whetū ko rakorako tau kapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka whēri koriko mai, ngā whetū pī a tāta e tīra marama mai ana. Māma rawa
0: tēnei. Māma rawa tēnei. Tangi rau pahene, tē
7: Ke ngā whetū ko rakorako tau kapo tā more more nui arangi i ka pahi mai ka whewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhewhew
0: Kia kāra koe, Jeff. Ah, te tiro e wā.
5: Kia kāra, Jeff.
0: O, te kāpō. O, tata pakaru iā koe te tūru.
8: He wate o. Kei ngā whetu kōrako rako tau tā more more nui a rangi, i ka whu, where where, o mā, he ka mā, ngā whetu pia tātā e tira marama mai ana.
5: Kia ora, kia ora,
0: te hana te ngana. Ngā,
8: tau e, he ka mā.
5: Kei te
0: pai. Aotea.
9: Kei ngā whetu kōrako rako tau ka pō tā more more nui a rangi, ka pahi mai kia whi, where, kori ko mai, ngā whetu pia tātā e tira marama mai ana.
8: Ana.
0: Kore ake tōtu ngāne. Kia ora. Te mihinga ki a tere, kai te mohe oi tohunga koe kēne mai. Ai, tukuna.
6: Ai. Kei ngā whetū kōra kora ko tau kapo tā more more nui a rangi. Ka pahi mai ki a whēri koe ko mai ngā whetū pī a tātai. Tī ramarama mai anā.
0: Koe nei te wā tuatai, koe te kato i a koe.
5: I hoki koe ki te prake tehi.
0: Shame at him.
8: Kei ngā whetu kōra kōra ko tau kapo o tā more more nui ārangi, ika pahi mai ke... Ika pahi mai ke whēri kuri ko mai ngā whetu pia tātai tīrama mai anā. Tēnā koutou.
5: E kai te puro mo pau e whakātai
8: koe. Ahu o rite tērā ki ngā kupu whakataki a Pānia i runga i ako.
5: Ai,
0: te mōhio.
5: Mihi mai.
8: Nā ue nei tui.
0: Koe noe tātou mai he mahi, anō kai te hāre he whakatāntai ko te ingoa, he aha te aha. Ka tīmata mai ki tēnei taha, kōrua tahi, e tū, haere mai.
5: Tū mai awatea.
0: Ai, awatea.
5: E tū awatea.
8: Awatea.
5: Awatea. Awatea. Kawa awatea.
8: Awatea.
0: Ai.
8: Ko rite?
0: Ai, karawhia.
8: Ko marohi.
9: Ko Māui.
5: Ko Māui.
8: Ko Māui. Au mangea.
9: Au.
8: Mangea.
9: Aumanea.
8: Tātā. Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
9: Whetopi taka.
0: Tata. Tata rawa.
8: Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
9: Whakatopa-topa. Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
8: Ai, ai. Tā mutu-mutu.
9: Tā kutu-kutu.
8: Tā mutu-mutu.
9: Tā kutu-kutu.
8: Kia ora. Uru kārairai.
10: tā rea rea.
8: Uru kā rai rai. Pā ua ua.
10: Ma, ma.
8: Pā ua ua.
10: Mā ua ua.
8: Pā ua ua.
10: Mā, mā ua ua. Ai,
8: tata. Tū parara. Tū parara.
10: Pa, tū parara.
8: Pa.
5: Yeah.
8: Pū oioi.
10: Pū.
8: Pū oioi.
10: Pū horonui.
7: Ka pai, ka pai. Hano, he whakawhiti te mahi. Oh, Shane, oh,
5: tiki rau mai. Oh, tēnō rawe, ane kore. Kuku.
7: Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti.
5: Rawe te kore. E hara i ākoe
10: tēnē. Ngā mea katoa.
5: I te wako tahi.
8: Me kororo koe.
10: Haumanu.
8: Haumanu.
10: Haumanu.
8: Haumanu.
10: Waiora.
8: Waihona.
10: Waiora.
8: Waikora.
10: Waiora.
8: Awatea.
10: Piki.
8: Pikari.
10: Piki.
8: Peke.
10: Piki.
8: Piki.
10: Ah. Oranga.
8: Oranga. Orangatanga.
10: Haora.
8: Haora.
10: Hauora.
8: Haora.
10: Hau.
8: Hau.
10: Ora.
8: Ora.
10: Mafe.
8: Mafe.
10: Ai.
8: I pānu iau i era kupu ina nahi.
10: Māro.
8: Pāto.
10: Nā.
7: Āgo i pānu tie i nāmare ka.
10: Ai.
7: Kei te he tonu.
10: Ua ua.
8: Ua ua.
10: Ai. Whakarau ora.
8: Whakatauki.
7: Komutu kōrua tahi, tēnā kōrua. Hara mai kōrua tahi.
11: Whakakatakata mō te whakakatakata.
5: Tēnā.
7: Kei hinga.
5: Ane kupu. Kia ore.
7: Tāhua, kia tupa tō Jeff kai mamai o Taringa. Kāri i te rōngu.
5: Nani? Ai, arawia.
10: Kupu.
8: Kupu!
10: Kapu heke.
8: Kapu ke?
10: Kapu heke.
8: Kapu nge.
10: Keke.
8: Ngeke.
10: Ke. Ke.
8: Ke. Ke.
10: Karoti.
8: Karoti.
7: Karata e e te rongo. Ka te tūri.
10: Karoti.
8: Karoti.
10: Āporo.
8: Āporu.
10: Āporo.
8: Āporu. Āporo.
10: Hua hua tau.
8: Hua hua tau.
10: Panana.
8: Parita. Parata.
10: Panana.
8: Panana.
10: Ārani.
8: Ārani.
10: Miere.
8: Miere.
7: Kai te rongo ia ina ne. Pehi e te pātine.
10: Taraki hana.
8: What the heck, kama?
10: Change.
7: Whakawhiti.
8: Kama.
7: Jeff, i te pehi koe i te pātine whakakahane. Whakakahi te rongi.
8: Tira, tangata.
7: Tira, tira. Kara mia.
8: Tira. Rehita.
10: Itita.
8: Itama. Rehita.
10: Rehita.
8: Hiakai. Hiakai.
10: Ikakai. Hiakai.
8: Kōrero.
10: Kōrero.
8: Marae.
10: Parae.
8: Marae.
10: Pere.
8: Marae.
10: Paroi.
7: Wakina toa.
8: Whakapapa.
10: Whakapapa.
8: Fafai.
10: Fafai.
8: Haka.
10: Ha?
8: Haka.
10: Haka.
8: Pepeha.
10: Paparinga.
8: Pepeha.
10: Papa.
8: Pepeha.
10: Pepe. Pepeha.
8: Mio hika. Pukana.
10: Pukana.
8: Wharenui. Wharenui.
10: Whereru.
8: Wharenui.
10: Wharearia.
8: Hei ahatera. Karakia.
10: Koretake.
5: Katera.
10: Karakia.
7: Tēnā kōrua ka pautua. E mihi ana, e mihi ana. E ka mā.
5: Rāue kōrua.
7: E hua mā kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga i te mea kai te puku kata mātou i kone. Huana hoki mai hai te wāhanga tuarua he tau tohe tohe te mahi. Ai tohe a te kupu i nā reira kia mau tonu mai.
11: Te pai hoki o te rapi.
7: Haere tonu.
0: Au mai hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe o e rongo nei koutou i te wairua katakata te wairua ngengi o nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi. E mihi ana ki a koutou e te tīmā nei pāni amā. Tēnā koutou.
5: Nā te turi i toa.
0: Me pakipaki ka tika. Wano, he mahi kai te hāre he wāhanga pāreka reka nei. Arā, ko ngā mahi, tau tohe tohe. Tohea, te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei, me whakai anō te papaki tamariki. Nā reira, anei te taha whakai, anei te taha whakahe ka timata ki a koe. Leon, kana whiua.
12: Ia ora tātou, he arei te mea kei te whakai noaiho. Kei te tino whakaero atu mātou ki tēnei kaupapa.
5: Rūkahu koe.
12: E ki te ana tātou, kua ahua he haere te ao. Nā te mea, kua kore e whakaitia tērā āhuatanga te papaki tamariki. I te wāe tamariki ana tātou, e tamaka pākia o tātou, ka kīkia o tātou, tōu ka kōwiringi o tātou taringa. Koe nā tātou i pai ai.
5: Nē, ki
12: e ki te ana tātou, ā tātou tamariki i nāi nei, kāri i te mohi ki te whakarongo. Nā, ki konā koe ki atu ai, whakarongo e ko, whakarongo e tama, ki te kore rātou i piringa, kua kore e whakarongo mai. Kāre tāi koe te pakuaha atu i te whakarongo e tama, kei te hi, ākua tō hi ki te papaki āia, kāre whakaitia, ka ua e papaki i tō tamaiti. Ko koe rā e he nei, koe rā e he nei, kei te mōhio a Jeff, kei te tino mōhio i. Nā, koe rā i paru ai ana hū. Kei te mōhio tēnei tangata.
5: Paki a Shai, kāre tunu e whakarongo.
12: Ko tātou, kei te arahi a tātou tamariki. E arei te me kino te papaki. Engari, me āta papaki i runga i te aroha.
8: Aroha
12: ina, aroha ina.
5: E marama anau, e pai ana te papaki, engari kau e kaha te papaki.
12: Ai,
5: mutunga ke mai te o te tūkino. Kaore te Māori i ako ne, i te wā, i o tātou tūpuna, e Pākehā ana, mo te reo Māori te take, mo te kōrero Māori te take, ka Pākehā. He ha te hua kua puta ki a tātou, tētahi whakatupuranga nui tonu nera e hoa mā kaore e kōrero i te reo Māori, e whakamārawa no rātou i te mea i Pākehā, i te wā, i te kura. No reira. E hia i ana koutou ki te hoki ki te rā āhua, tō koutou, porangi mārika.
12: Whakaokia mai.
5: Nā hore, nā te moa i takahi te aha, te rātā, nē. Nā te moa i takahi te rātā. Nā, kua pērā hia o tātou tūpuna, herite ki te rātā. E tupu ana, kātai ka takahia, e te moa, ko koutou e rā, me o koutou ringa papaki. Takahia te moa, kaore i tika te tupu. Whakamutua te rā whakaaro.
10: No more. Tēnā, whakaroa mai whānau kei te mōi o ai, a manawa, kei te pira ki kautai, ki te patu i o tamariki, nē, nātuna, kore e paku whakarongo. Ki te kuriku e patu, ka ā, ka haere, ka mahi a rātou, mahi anō, ka kore e whakaa ki o rātou matua, nā te mea kore tā rātou, te paki a rātou. Rō reira, me whakaaro pēnei. Ki te patu, koe i o tamariki, kia kawa, e tino kaha engari me whai take te paki o tamariki. Me tino whai take. Ia, me tupu ake ana, kāre i paku, paki a aku mātua ia engari. Ko te take, he pai ahau, he kuini ahau. Ko ai te kuini o tōku whānau. Engari, ka tā koutou tikiti i tōku tūngāne, kei ngā taumata kē nā te mea, i patua, e ia ōku mātua.
12: O
10: reira.
5: Nā nai, patu o mātua.
10: Koe rā te take, kei taumata kē ia.
12: Te mei whakakore i e te, te papaki tamari.
8: Kare wau i whakaiki tēnā, tā te mea, he rautaki anō tāku, ne? He kai ako koe i rote i te kura, mai moko koe. Mēnā te rautaki, me mai moko koe, me bukana ki ngā tangari. Kau e patu ki ngā tamariki. Me āta whakarongo ngā tamariki katoa. Aha koe, he kura auraki, aha koe, he kura kaupapa. Me mau moko koe, he rangatira koe, hei tauira mō rātou. Ka eke panuku ke eke tangaro ngā tikanga Māori, me ngā tamariki Māori ki runga noa tukurātou.
12: Mai moko aia, Shai, te atamira.
8: Waiho te papaki ki ngā tāhuatanga o te Pākehā, wērā mō moaga. O te ahuatanga o te Māori, ka mau moko koe, ka ora tonu ngā tikanga koi mai. Yeah, tamariki, aha, ko te aha, kei te whakarongo rātou i ngā wā katoa, ki ngā tāngata e mau moko ana. Kei te tika tēnā, kei te tika tēnā. Ka haere au au ki te kura auraki, kei te tika tēnā.
12: Moko toa.
8: Moko toa, ai. Huri atu rā ki tērā moko toa. Ana, piwa.
13: Kei ia te pruma. Aua, paru ane.
12: Kei te tika oki. Paru paru no.
5: Tāna te hurahi o toa i para.
13: Kei te aru au i ngā kōrora takuranga tira nei. Arai te mea, kei te hihia mātou ki te kōhuru. ia tātou tamariki. Tika. Kao. Engari, mātia hei te papaki. Ai. Kia mōhio rātou, kei hea te rārangi.
5: Kei hea tōna otinga. Kei hea tōna otinga.
13: Hea te kino. Kino, papaki. Māma noiho. Kia rongo ai rātou i tēne mea te aroha.
10: Kia ora.
13: He aroha pūmau tērā. E harai te mea kei te meke koe i tō tamaiti. Pēnei āko, e. Kao. E rangi, iau e tamariki ana taku matua keke ko ana kupo whakatūpato kia mātou. Steel caps. Ne? Koe rau ana kupu. Harai te mea i te mau moko i engari. Tino mataku ahau i ai.
7: Ai, still here.
13: Kei konei. Kia tūpato. Pākia. Aroha.
7: Aroha.
5: Aroha. Aroha.
13: He aroha.
5: Pākia i rungi te aroha.
10: O te taonga tō ki ngākau, ko tāku moko punae. He moko puna kori kori. Hei aha, hei ahara. Ko te mea nui, ko te aroha. Kau e pati taku. Mokopuna, mea fia mai, taku mokopuna, kuri kuri e.
13: I paki,
10: ai, no reira, mea fi, mā te afi, mā te tautoko,
7: mā te
10: arihi, mā te aki aki tsika i ngā tātai tamariki.
13: Tama hei te waiata.
10: E tsika ai ngā mea. No reira, ai, no ngō tātai nei kuia tēnei waiata. Nā rātai tēnei mea i tito, nā reira, ko wai ki te whakahei a rātai. Ko te mea ke kia kaua rā tātai e papaki ngā tamariki. He pai ke atu mena ka tika ke a tō āhua ki te whakatika i ngā whanonga o te tamaiti. Oh. Mā ngō whatu, mā tō tū, whera mi tamai ka whakawai ngā kuri.
7: Mai moko. Kia ora rā.
10: Mai moko.
7: Ka moko tu hia. Tēnā koe pānea. Kia ora e te wahine kāre mau moko.
10: Hei.
7: Moko hia tō.
5: Moko ngia te arero. Karao ne groin.
13: Taka tāia.
5: Hei whakakapi. Ko wai koutou ki te patu i te tamaiti? Ko wai? E harai te mea he atua koutou. Ahakoa mātua, ahakoa tūpuna. Kaua mā koutou ngā tamariki e patu patu. Kino rākau, kino hua. Kino rākau, kino hua. Ki te patu koutou i a koutou tamariki, ka tupu ake, mea rawa ake, kua mau i te pū. Kua pupuhi i te iwi. Nā te mea, koe rā te whakaaro, kua uru ki roto i aia, i a koutou mahi. Porangi, i a koutou mahi tūkino i a rātou. Ahakoa te iti, he papaki te papaki, engari, me ara wāke kua kore te tamai te mōhio ki hea, kei hea te mutunga, kei hea te otingo o te rā whakaro. Tīkina te pū, tūkino hia te tehi atu.
7: Kua kōia te kaupapa ki wāhike. Nā wai kōrero, mo te papaki tino i oko kōhuru tāna te nai. Tātou katoa i Pākehi a tātou e tamariki ana, e harai te mea kua kōhuru tāngata tātou nā tērā. Nā reira, kei te whakahē koe iākoe anō i roto i e nā kōrero. E mōhio ana tātou, o kāre pia kōrua i te mōhio, nā te mea kāre a kōrua a tamariki, kāre kōrua te mōhio. Kia whaewhia whānau tamariki kōrua i o taha, i a rā,
5: whakapōrere i a koe.
7: Hei reira rawa kōrua, mōhio ai. Ko te tamariki a tēk kātai no ka whānau mai, kāre anō kia... Kāre anō kia... Kāre anō kia kino te rā tamaiti. Engari kia pakeke, ākā he wā ka tai ki tōna wā. E haututu ai te rā tamariki, kua mate koe ki te whakatikatika i ae. I tōnā koe kōrero noiho ai, kāre aha kia rātou, mena mōhio ana rātou kāore, he utu i te rā mahi. Nō reira, kia kaha tātou, pākia, pākia.
14: Oi, o te rei, wama, nā reira. Kaya koutou te tikanga, mehemea he papaki, mehemea kaua e papaki. Nā reira, ka waiho te rā ki roto i a koutou ringa, o kai te whakaitonu rātou, ai me papaki. Wano e wama, hoki mai hai te wāhanga tua tonu. Kia kite nei koutou, ko wai te toa o te wāhanga, tau tohe tohe. Nā reira, hoki mai anu.
7: Papaki tonu.
0: Ia kurangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Hei whakamohia tika koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe i tau orite. Nā reira ko tēnei tima kai mua i tēnei wā i tō i a rātau te whakatātai tuatahi. Hoano, hei whakatātai tonu kai te hāre ko te mahi, he mahi i rota rota. Nā reira ka timata ki tēnei taha ka timata ki a koe Leon anei tō kāri.
13: Kia ora.
0: Rima
13: ngā kupu. Kupu tuatai.
10: Ki.
13: Tuarua.
10: Iti.
13: Ki nā. Ki te. Ki. A. Kia.
10: Kia.
13: Ia.
10: Kia.
13: Koe.
15: Kia koe.
16: Kia koe. E whakatau ki tēnei, he kiwaha?
15: E
16: whākia.
15: Kia koe.
16: Hahau.
15: Patu.
16: Patu.
17: Ngā taka.
16: Kā tērā?
5: Koe rā ana tāia.
16: E rua ngā kū.
5: Koe rā ana tāia.
16: Kū tua rua.
5: Tūkohu.
16: Ki.
5: Moe mai koutou.
16: Kū tua tahi.
5: Kau e kōrero.
16: Tā. Nā, au, huari te ana. Rongo. Huari te ana ki te.
14: Whā.
16: Moe. Toi.
15: Toi.
14: Rua.
5: Ko pau te wā.
14: Ko ai ki. Ko pau te wā. Heha.
16: Heha.
14: Tā tiki wā.
17: Ki ngā kupi ma rau e rima. Kia koe hoki.
5: Oh.
14: Ane pane. Ane
15: hoki.
16: Hoki.
15: Ane
16: hoki.
15: Hoki.
5: Ah, anō rei hei. Ki waha.
17: E rua noi o ngā kupu.
15: Ai. Kupu tūrua. Rua ngā kupu.
17: No. Teko.
15: Tiko.
17: Hamuti.
16: Oh,
15: hamu.
17: Hamu rana.
15: Kaputi. Mutsi.
16: Kairoke.
15: Mitsi, mitsi.
17: Hamuti.
15: Mitsi tō ihu.
17: Takahi.
15: Tō hamuti.
17: Tō hamuti.
14: Kata iku mā māma ko tērā.
5: Kia ara.
14: Me te pai o mā mai.
5: Pai
14: te mā mai whakāri.
17: Te warai o tēnei tāra. Nā mea māma katoa ki tērā tāra. Tōmai ngā mea
5: rūra katoa
17: ki tēnei tāra. Te kau ngā kupu.
16: Kau mā rua. Kau mā rua. Ai, kupu tua rua. Kupu tua tai.
5: Kapia tō waha. E kopi tō waha. E kopi tō waha.
17: Koe. Tēnā koe.
16: Rua ngā kupu. Ora, katai kupu.
5: Oro.
17: Ai, heri te ki te. Oro ki te.
5: Kaua. Kei te mātaki au ia, koe.
16: Ai, kia ora, kia ora.
5: Ai, kei te ia, ngutu ki te korikori.
17: Tada, koe. Tata koe.
5: Pai tēnā tīwhiri.
17: Kino koe. Pai koe.
5: Anu anu koe.
16: Ai.
17: Kaua koe.
5: Kore koe.
17: Kore koe. Kao koe.
5: E Kore kau koe. Kore kau.
17: E. E koe.
5: E koe.
17: E koe.
5: E koe.
14: Nā koe. E pēne ngā me iti.
16: A e i te ki.
5: Ai, e rima ngā kupu.
15: Kupu.
5: Kei runga no atu koe.
17: Kupu.
5: Tuhi koe i te, i te hau.
17: Ka te.
5: Tuhi koe ngā
17: ara. Ka wehi.
5: Ngā pū.
14: Ka mauti wehi.
16: He whakatai tai kai te hāre.
5: Kāne he wehi i te pāta tuhi o.
15: Engari, he rautaki.
5: E rua ngā kupu.
17: Oh, rua noiho anō.
5: Wehi nā.
17: Mati nā, mati.
5: E iro.
17: E koe.
5: E.
15: E
5: meke. E
16: patu.
17: E koe.
5: E koe.
15: E panafi.
5: E
17: ruku.
5: Taka. Taka.
17: Haua.
15: Poko.
5: Ai. Enge.
17: Wairangi. E wairangi.
5: Enge.
15: Enge.
5: Enge. Enge.
14: Enge. Enge.
17: Enge.
16: Enge. Ko ai. Ko ai. Ko
14: ai. Koe nei. Ko te tangata katoa i te rauna nei ko rātau te tima katoa.
17: Kia kaha,
16: kia kaha.
15: Uwhitu.
17: Kaya kukui.
16: Tuwhitu. Ka pai, pai.
15: Pai.
16: Tuono. Oh, tuatahi.
15: Tuatahi.
16: Te.
15: Te.
16: Tuarua. Te pai.
15: Roa.
16: Roa.
15: Te mutu.
16: Te mutu ngā kē mai o te pai.
15: Te mutu ngā kē
14: mai o te pai. Te mutu ngā kē mai o te pai. Oh, anei te mā whakamutu mā.
17: Tahi te kupu.
5: Tahi. Kupu,
15: anō.
5: Rapu.
17: Titiro.
5: Kimi.
17: Kimi.
5: Kimi no. Kimi here.
17: Ka Kimi.
14: Kimi Kimi ngia.
5: Kimi ria. Tēnā Kimi ai.
15: Ka Kimi.
5: Tēnā Kimi Kimi ai. Tēnā Kimi Kimi.
17: Tēnā Kimi Kimi.
5: Ai.
14: Nā reira, ko te toa o tēnei whakatai te kai te mohi o kē tātou, ko te tīmanei, tēnā koe pānia mā. Me pakipaki tātou katika. Wano, he waiata kai te haere, hei whakanui ngā mahi e tū tātou.
17: Mā te rōpū toa nake e waiata.
18: Nareri hua mā kou mutu katoa ngā mahi mo te pōna e mihi ana kia koutai mātaki mai kia kaha ki te whakataira ngai tō tātou reo. Hoki mai hei a popo e rongo nei koutai te wairua pukukata te wairua ngahau me tō tātou reo ātāhua nere hua nei. Hoki mai ki puku hohe pō marie.

0: arongo ki te whenua, aroha nui ki te tangata.
1: Te reo irirangi o Aotea toa.
2: Taikura, te manawa o te tōtara.
3: Ko te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rotei te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikurei te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki mēnā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
4: A kia ora rā e te iwi, ko mārere koka tēnei e pāpā o ana kia koutou i tēnei rā, nā runga i te hōtaka e kia nei, ko taikura arā ngā kōrero manawahine. I te rā nei e whānau mā e kōrero ana hau ki tētahi whai a rongonui, ko tāna ingoa ko Pairuha, e mōhio tiana mai te rōpū Māori Women's Welfare League, atu anō he kaumātua mo te ātāmira tai whenua arā tētahi rōpū o raro i a Internal Affairs. Nā reira ko te kaupapa kōrero i tēnei rā e hāngai ana ki te whāngai tamariki me te mea nō ko te pātai me whāngai anō ngā mātua tūpuna i ngā tamaiti kia pai tō rātou noho i roto i tēnei ao hurihuri. Nā reira ko i rā te kaupapa kōrero ko te tumanako he kaupapa kai roto i ēnei kōrero hei hihiko i te manua. Hei kai anō mā te hinengaro, nō reira e te iwi, mau tonu mai e whai ake nei, ko Pairuha.
5: He tikanga, e wairanuida i a mātau nei iau e tamariki ana tō mātau nei rohe me pērā te kororo, kāre hoki te noho i te taone iau rā, te nuinga o ngā Māori e noho tonu ana me ki wāinga pāra, hoi no, i te kāinga. Ana ko mātau ko okune mātua ana koena ka whāngai i ngā tamariki ngā mokopunara ko te tuatahi e pēpi tonu ana ka tīkina atu e tako kōkā i te hohi pera ka maulia mai ana ka tawhaitia rāu ana ka tai ki te wāhe haerenga ki te kōti i te whakamana i te whāngai me ki koera te kia riro mai e i te ngāhuatanga katoa i arau i raro i te ture ana ka takote ko te ingoa o tako pāpā te ingoa te tamaitira wa ake tonu atu ana pērā anō te kaupeane a kutau ka whāngai ngā anō ka tiki nā pere tako kōkā te pēpia te tai o wakatua akana anā ka maudia mai nā rāu anō tērai i awhi i ata whai i poi poi anā ka pērā te anō ka rei te te anō i roto i te kōti kia riro mā rāu motu hake te rāta mai nā ko tērā te wāhi i pērā te ai e gari arana ke era i ngā mokopuna nā rāu i ata whai ara mai e noa i e tahi o te whānau ki tō mātau kāinga ara pērā taku mohe pērā tonu ngā tikanga e haranaki i a mātau e pērā ana i au au wā e nui tonu ngā mokopuna me pērā taku kōru pēa e hatura te pēa i te taha nā te nui pēa o ngā kuia o ngā koraua e ora ora ana i tau au wā ana ka hara mai ngā tamariki, ngā mokopuna, ka anoho i te taha o rātou tīpuna. Aha ko he wā poto, he wā roi e tai wā, eri ka mārama tuna ngā tamariki rā, ko ai o rātou tīpuna. Nā ko te teo ngā mahi, ko te teo ngā huatanga iau arā, ka kōrero ngā pakeke, me whakarongo, ngā tamariki. Ako koe, ako koe tuatua o tō tipuna i te kororo mai te tahi o ngā pakeke ki a koe ki te whakatika mai ka whakarongo taringa. Aho koa kare koe te ngā hau atu ki ngā tau mai da, engari ka whakarongo koe. Kare hoki whakamuri ki te kororo ki ngā tipuna ki ngā mātua raine. I au a wā ki ngā tipuna ki hoki te tika hueno ko ngā pakeke katoa ka āhei i te whakatikatika mai i ngā tamarikira. Mehe mea kai te ahu haututu haere nei. Kaorea i ngā marae. Ana, koera te wāhi kōrere kē i nai nei. Tētahi o ngā wāhi. Ana, me ki he rere kē tonu pia no te ao o nai nei, kai te, ko te nuinga hoki o ngā mātua o nai nei, he tamariki ake. Pira no ngā tīpuna ko tamariki ake. E koe te ngā tīpuna kai te haere tunu ki te mahi. Rako ko ngā mātua ko e tahi kare pai kia whakatikatika ngia a rātou tamariki e ngā tīpuna. Nā me ngā tamariki e no hoki kai te mōhio i nāia de kare ahe i te pakeke ki te pātu tiringa ki a rātou. Nā karere kia nō e rā hahuatanga ōmua o te kaupapa e kororo tahi nei tāhu.
4: I kōrero koe mō te mau motuhake o te tamaiti i raro i te ture, koe rā tētahi āhuatanga i a koe e tamariki tonu ana, he kaupapa nui tērā nā te mea kāre herere kē te kaupapa whāngai ki a tātou te Māori whāngai tamariki, engari tērā pia herere kē te āhuatanga ki tō te ture. Herere kē tērā?
5: Herere kē no atu. E haraoki te mea ahakoa me ki kua ko mātua i te whānga i te atawhai ngā tamarikira kāre he here o e tahi atu o ngā whanaunga ki te whai wāhi mai ki te atawhai ki te whakatikatika me rātu ahuata ko te whānau ki ho ki te mea nui na wātu ka uru mai he rā tamariki ki roto i te whāna ana ko te whānau katoa tērā nā i nai nei kua hua kore nei e pera te tō o te whānau i roto i ngā taone nei rā, ngā taone nunuri i tāho kia whakatika ngā kautako kōruru. I te wai neke neke ai te nuinga o tātau ki ngā taone ana ka tīmata te rereke haere o hene i tikanga e hararei te mea he hia tonu no ngā Māori kia rereke engari nā te āhuatanga rereke o ngā taone i te wā ngā wāhi noho rereke anō tērā rā he tōru haere nei te wā ka noho ngā mātua me ki i te taone he nui ngā whakararutanga me haere ki te kimi mahi ki te kore he mahi o kore i ora te whānau he rera ka puta ngāra paku raru nei aho raru nui tonu ka rere ki anō ka tau mai ki ngā tamariki ana ka kimi ngā tīpuna kai te aho raru anō pe ngā tīpuna i te noho i te aorere ke i roto i ngā taone wai ka mōhio hoeno kwera te wāhi kua rere ke i roto i taku titiro nā te neke me ki nā te huri haere o te ao ana ka kare tino mau atu i nā tikanga e puritia nei i te wāi hau e tipu ake ana te huri atu mā ngā tīpuna e ata whai harātau mokopuna eri ko te mea hoki ki ake nei au ko tamariki haere ngā tīpuna o enei rā o e tahi kai te mahi tonu nā reira kā reitiro whai wāhi ki te noho ki te kāinga koira te mahi he tia ki ngā mokopuna anā pērā no hoki ngā mātua kua tamariki haere kā re rātau he tino hia kia riro motu hake atu i ngā tīpuna te whakahaere o ā rātau tamariki engari kai te whakawhirinaki tonu atu e tahi ki ngā tīpuna, hei tia ki mai ngā tamariki.
4: Mm. I runga i tau a kōrero anō, ko au tētahi i inoe mai oku mātua kia hoatu au i taku tamāhine ki a rātau, hei whāngai anō i a rātau. Me te mea anō, ko au te māma, ko rātau ngā kaumātua, ngā mātua tūpuna me ki, engari mā rātau anō te mahi whāngai. Atu anō ko au te tamaiti, he tamaiti kotahi, nā reira hihiti ana rātau he pēpi anō. I ēnei rā, kei te ora tonu tēnei kaupapa o te whāngai tamariki, he pai tērā ki au whakaaro?
5: Ki te whakaera tātou, he mea nui te tamaiti. Aha, kua kuai. Me he mea ki te hoki pera, ngā whakaaro he mea nui tonu te tamaiti, i roto i ngā whakaaro te tangata. Nā reira ka... Me mea kai te pera ngā whakaaro o ngā tīpuna o te tamaitira. Ai, koe rataku whakaut. Mm. Engari kāre hoki atai e ngā mea pēni iau nei te kiatu ki ngā tīpuna o tēnā tamaiti, me ata aroha koe ki tō mokopuna.
4: Mm.
5: kai a rātau tono no, te tikanga inai anei nei o rātau nei whakaaro mō ngā tamariki. Ia hui mai, ia raha tau nei tamariki.
4: Mm.
5: Ia raha hua nei huna. Huna, ko te mea aroha ke, ko te tamaiti, ko ngā tamariki ra. Ka tīmata mai hoki, i te kore tino mohi o ko wai raha tau. Ko raru raru anō raha tau te wā, ka tipu hare ke raha tau. I ko ngā kimi hare, ko wai raha tau.
4: Mm.
5: Nā re, paitona kiau nei ra mea ki te...

0: Anau, pērā i ngā rā o mua, ki au nei whakaaro he raruraru tēnā mō a tātou tamariki Māori?
1: He ranake mō ngā tamariki Māori, ngari kwenei hoki tātou a kaupapa. Mō ngā tamariki katoa, ngari mō a tātou tamariki mō kupuna. Ai, he raruraru, nā te mea katoa i āturātou ki te rā taha, ki te taha o te ture. Ka kuku mea turātou ki reira, ka tawhiti atu te noho atu a ngā ao rātou mātua, ao rātou pakekera me pērā te kōrero. I a rātou ko whakawhiridaki atu ki rātou ki te ture Pākehāra. Engari, ko te wāhi tērā ka kawehe atu i te tamaitira i ngā mātua, kawehe atu i ngā tīpuna. Ko te tika ngā keo ki o te ture rā, he tia ki mai ngā tamariki rā kai tūkino tia rātou. Engari, kai te ahu o koti tike re te haere nara nōkui ni whakaaru. O te ture rā ki te whakamaoritanga a ngā tamariki rā a te katoa. Ia kaua rawa koe he pātu tōringa ki te tahi tamaiti. Kāre hoki, ki te pērā tia, kā kore ngā tamarikira mōhio ki te painga o te awhi atu a te kōka, a te tipura raine i aia. Me pērā te tahi wai. Kā ngaro te rāhuatanga te awhi atu i te tamaiti.
0: Ka pai, i kōrero koe mō rātou tērā pā ngā tamaiti kai te ngaro, kāore mōhio kōwai rātou. Tērā pā he rongoa kai a ngā mātua tūpuna, te whakahoki ngā mokopuna ki a rātou, e hara i te mea he waiho noi ngā tamaiti, engari he āhuatanga whakaako i a rātou, kōwai rātou.
1: Mō ki te rāu i te ngā tīpuna, e noho whakamuriana, e kore no ngā mātua o ngā tamakira tino whakae mā ngā tīpuna e tohu paku atu nei ko ki tau te rāhuatanga ko ahua me pini te koro ka ahua pāma mai te māma te kōka o te tamaitira ki te riro ki te hiehia te tana tīpuna ki te kōrero atu ki aia ki te whakatika atu ki aia. Engari, runga hoki te whakatika atu, e hara te mea, kāre te tipura rai, te aroha atu ki te tamaitira. Engari, ko, koera te wehenga o te tipuna, hi te kōka o te tamaitira ki tāku ki te, ko, ka whakatika te atu te tamaitira, ko paku nane, ko, whakaaro te kōka o te tamaitira, kāre he wāhi ki te tipuna nā kukie te tamaiti. Anā hei reira kāhua raruraru te tikanga rā e kōrero nei tāu.
0: Nā waira te pēpi me ki, nā waira te tamaiti. Ko te kaupapa anō o nā waira te tamaiti.
1: Ai rā, engari kai kone hoki tātou e kōrero whānui ana ko te whānau te mea nui da wātu. Nera.
0: Ai.
1: I roto ngā tohu i ngā kōrero. O ene rā e kōrero ra tātou mani. Whānau, hapū, iwi. Nā, pehe mea, kai te kōrero pērā tātou. Anā, he whai wāhi ana tātou. I e rā huatanga katoa. Pērā no ngā tamariki ka whai wāhi. I te whānau, whānui tonu. Me he mena ki te tukuna atu e ngā mātua. Kei rā rāua ki hoki te mutunga ake, kei rā rāua te kororo, kei te kōka, kei te pāwhāraine. Me he me hia hia nai ki ata whaita mai tana tamaiti ana tamariki rāne e ngā tīpuna. Kare hoki tino pērā i mua. Me he me ngā tīpuna nā ki te whakaaro ke hia hia nā mātau ki te āwhinātu te tia ki a mātau. Ia mātou mokopuna ara ko haere atu. Ina nai nei kua hōrereke, kai te mōhiora koe kua hōrereke pakuak. He huhua ngā whakararu e nei rā, na ngā mahi.

0: nanga, rate aho te nui to, o he monitoru rā te tahi raru raru nui rau atu. E re koera ngā whakararu o tēnei, o nāi nei nei ka pērā pēr te whakaro, o e tahi o ngā mātua o ngā tamariki nei, kai a māu, te kōrero whakamuto, kai a mātou, kāri a koutou, nā māu hakeo ki ngā tamariki. E nau ka puta mai e rā whakaro, ka hua raru raru a tātou tamariki, me ngā, me te ahua tono te whanaungatanga, i wāinganu i te whānau. He nui hoki, ka te nui tonu pe ngā tīpuna, e tino kai ngā kauana ki a rātou mokopuna, koi hoki ka mōhio. E rita ka mōhio, kai te nui tonu, e ngari i kārei te, i te tino rite, kai te mōhio, kārei rite i nāine, i te wā i āu e tīpua ki ana.
1: Kua maha haere ngā pēhitanga i runga i ngā mātua o e nei rā me ki.
0: Koe nei rā te tahi mea nui rau atu. Ko te tahi wāhanga hoki kāre e tāi e rātau te te whakaaro ake te kaha rawa te pēhi mai o te rā anei pia te ora kai tēnei taha kai tako kōka ka toro atu e ako mātua. Hoeno, koera nō rā te tahi wāhanga, e kare he tika hoki tō kōrero, he nui ngā whakararu, kei runga i ngā mātua o enei rā. Ko te kore mahi, ko te whiwhi mahi, engari kāre, e nui ngā hue puta maina, ngā moni rāne, ngā haraine, ko te kāi ngā noho, ko te ue rā mea katoa. Ko te nui o te utu o tēnei mea o tēna, he whakararu raro i te hine ngaro o te kōkā me te pāpā hoki. Ara koira no hoki te tai wāhanga nui tuna, me he mea kai te noho tahi tuna te kōkā me te pāpā. Kā re raine, ka pai ka te rāpea ka toro atu ki te tipuna, ki ngā tipuna.
1: Pēhea te taha ki ngā tamaiti, wā rātau oranga me ki, tērā pia he rongoa anō te whāngai tamariki e ngā mātua tūpuna, mō ngā tamaiti nanakia, pēnei anō i a Bailey Kurariki mā e riro ana ki te hara ki ngā whare herehere hoki, tērā pia he rongoa kai roto i te whāngai tamariki, hahau whakaro mō tērā.
0: E tino rere kēra i nei rā ki ngā rā hōmua. Ka nino tuna ki mā ngā pake ki e whakatikatika. E gari e nei wā, ka re te ture e whakaai ki tēnā. A ko e tamari ki tuna e i kōrero ake rā tāu. Ka pāti te ringa ki te tamaiti he wāhi tēnā i te ture. Anā, ko ngā tamari ki ka taka, ki roto i tēnā āhuatanga, ki roto i tēnā ruraru. Hoeno, kāre tino, kāre pē rātau i rungo i te aroha i puta mai ngā tīpuna, i o rātau mātua tono nāre, waiho ki ka mōhio i te whakararu, ngā whakararu o ngā kāinga i tīpu ake ai, i nā tamariki i roto. Engari, he kore tono nāre whai wāhi ki te ki ata whai tia rātau me pērā te kōrero. He nui hoki, taku mōhio kai te mōhio no koe, ko te tangata i ata whai, ata whai tia ana, e ona mātua, e ona tīpuna, te tamaitira, kāre tino uruana ki roto i ena āhuatanga. Anā ki te hoki mai ki tērā āhuatanga, ka hua heke nei pia te kaute o atātau tangata e pēnāna ki ngā tamariki.
1: Ka pai o kōrero.
0: Ka nau te mōhi mei te whakautu tō pātai.
1: He pātai uaua, he kōrero uaua tēnei. Engari, e te whāia e pai, tērā pia kua ngaro tātau i te mea kua kore ngā tūmomo āhuatanga pēnei i te reo Māori me ona tikanga e kaha whāngai hiāna e ngā mātua tūpuna ki a mātau. Hea hau whakaaro ki tērā, kua ngaro tātau i te mea kua kore e rā mātauranga kaore anō kua riro ki a mātou.
0: Me kira kua garo pēa te ahotanga i o ku mātua i tērā whakatipuranga. Engari, kare ngaro te ngā kau aroha. Aha kua he tamariki, he pakeke, he kuia, he korua. Kei roto tonu te tangata te ngā kau aroha. Nā, koeira te kōrero, hea te mea nui ko te aroha. Nā, ki te uru mai te aroha ki te tangata. Anā, mana tonu e whakaputa pērā aroha i rumai te tamaitira. Nā, ka mōhio te tamaitira, he tino wāhi tōna ki tana tipuna, ki tana kōkā, ki a wai ka rāne. Ka rongoi te ahuatanga, te mahana me ki o te arohara. E kari ki te kore hoki tērā, ki te mātautau katoa ngā ahuatanga me pērā te kōrero. A kā tika haere te tangata ki a kua he tamaiti he patike rāne ki te kimi e tahi ahuatanga tērā pēr e puta mai ai tau a wāhi kei te ngarora i roto i ai. I e nei rāra. E kari ka te koeira hoki tako whakaro ki. Karere ke tonu i e nei rā. E kari ko te mea nui ke ki te whakaputa ngā mātua, ngā tīpuna. E tau a me ki e nei ko te aroha ki te tamaiti. Ka hoki tonu mai. Ka noho ora tonu te rā wāhi.
1: I runga i taua kōrero anō mo te aroha, te ngā kau aroha. Kua tai tātou ki te wā, he nui te hutu o te kai, o te pinehēni, o te aha, o te aha. Ki au nei whakaaro, mea ha tātou ngā whānau Māori ki te whāngai tika i o tātou tamaiti i tēnei wā uaua me ki.
0: Aha kua pihea, me pini tuku kōrero. Aha kua pihea te kōrero mō ngā kai tika, mō ngā kai he. Ko te mea nui te wātu, ko te ata whai i te tamaiti i ngā tamariki, ko te poipoi a rātou, ko te awhi a rātou, kia mōi o rātou, kai te aroha pai te a rātou, e te nā ka whāngai atu ki ngā kai, aha kua, ki ngā kai e tai ana te whānau, te whāngai atu kau hoki, e kawe noa ki ngā kai a tere nei te puta mai me pērā te kōrero. A kua, kāre pēr tāia te hoko ia wā, o ngā kai e tino tikana. Eri ko te mea nui ke kia ora te tamaiti i te kai. O hoki e tukuna kia tino nui na wātu e gari kia, ko te mea nui ke kia mōhio kai te ora te tamaiti rai. Nā tamariki rai te kai. Ka rau e ki atu, ka ue kai tine i kai, ka ue kai tira kai. I gari ko te koira ke te mea nui kia ora ngā tamariki rai te kai.
1: Tika tau. Me te mea no e te whaia, he kōrero whakamutunga tāu mō ngā whānau Māori e whakarongo mai ana, e noho a wangawanga ana, noho pōhehe ana, mō ngā tikanga e hihi ana rātou te whāngai ki ngā tamaiti, me ērā atu kaupapa katoa, he kōrero whakamutunga wāu ki a rātou?
0: Ara ka hoki anō rā hapu kōrero ki te kai tēnā kōkā tonu te tōna tikanga me tēnā tipuna. Engari, ka hua ki nāti me pirata ko kōro ki ngā mātua, ka hua ki nāti te tatau ki ngā tipuna, ka tahi ka tīmata te puta haere o te mohi o te tamaitira i tērā pomo aroha, ka hua ki nāti te tatau ki ngā tuakana, ki ngā taina, ka pērā anō. Kei re, ka nui hare te whānau ki te awhi ngā tamariki rā. Haunga te taha kai. Ki te pērā, ki te mōhio te whānau, mōhio pai ki ngā tamariki rā. Ka hara mai i ona wā, me e tahi kai anō. Koeira hoki ngā tikanga. Ana, ka haere atu me ngā kai, hei ata whai, hei awhi nātu. Kare hoki e haere ko koe anake. Koe re hoki te tai tika ka te ahua ware ware haere. Hā kua nō tonu, nā tonu te tamahine. kōtiro te aharaini, haere te koe me tāu prao, tāu aharaini. Pērā i hoki ngā paki. A haere te me te tahi, e reira tātā tārātā kōro, te tahi paku kaini. Koera te kōro. Koe ni, kāre, koe reira tāku pōroro, i te huma, kei te whakarongo mai, kei reira tonu, te huarahi, e hoki anoi tātou ki te karangatanga whānau e noho whānau tika ai tātou mā te ata whaituno tētahi tētai engari te kita tu ngā tamarikira e ata whaitia maina e te whānau whānui koera te tīmatatanga koera te wāhi kei te ahua ngaro haere.
1: Nō reire e te iwi ko te reo tērā o te whai a rongonui e kia nei ko Pairuha. E kōrero ana mo te whāngai tamariki, te whakatikatika tamariki, a me ngā mātauranga tērā pia kāre anō kua mau i a rātau. Nā reire e te iwi ko te tikanga i mau i a koutou ētahi kōrero, hei kai mā te hinengaro, me ētahi kōrero kia mau tonu i a koutou e haere ana, i tō rā, nā reire e te iwi ko mārire kuka tēnei e pāpāho atu nei ki a koutou. I runga i te hōtaka nei o Taukura, ko te reo irirangi tēnei,

0: du her, det har Udelio, giv det dig i. Mig bygger tur, giv fit i dig her. Udelio i dit dig i, Udea tia ua, dua.
1: Kia na te kōrero, mā te hopu i te pū o te feke kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka te pū o te feke. He mā toro toro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga. I pū rero rero ake, i pū ea ea ake. I roto i ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, i e nei rā.
2: Tēnā koutou, tēnā koutou e te iwi ki ngā taumata ko Rangi Nui e tuiho nei ko Papa Tuanuku te Papa. Ako te ingoa o te whakarewarewa i te rohe o Tūhaurangi Ngāti Wāhi Ao i Rotorua. Te wāhi e tirohi ana e tātou i tēnei hōtaka e kia nei ko te pū o te feke. Ko Dave Kaire taku ingoa, he uri whakaheke tēnei no Ngātuki Mata Whāurua no Mātātua. A tēnei ko au e kawe ana i te kaupapa nei he mawhai hua. Me titiro whānui ki ngā ingoa wāhi nā o tātou tūpunai hua, nā rātou i tapa. He tirohanga hoki tēnei te hononga o tō tātou a Wairua ki e rā wāhi, me te tauda here o tēnā, kia tātou o tēnei hakatupuranga e mahu e mai nei. A kai oto i e nā huetanga ka kite i taua hononga, ma te putanga o ngā kōrero whakapapa, tae atu ki ngā nekehanga ahatia ngā piki, ahatia ngā heke, e hiana te kōrero kotahi tonu te Wairua o ngā mea katoa. Ka mutu ko te reo whakapapa tēnā e paihere tūturu i te tangata ki tōna ao. A kāti ko te whakarewarewa te wāhi hei tirohanga atu mā tātou i te rānei, e hoa mā ko te māngai kōrero ko Rangi Pūawhē Maika o Tūhaurangi, ko ia te kai kōrero, mānanga kōrero haka mārama e whakātu, arā ko te pūtake tanga o Taua Ingoa e humai ki a tātou arā ko te whakarewarewa. Kia utonu mai tātou mā ko te hōtaka nei o te pū o te feke, e mihi ake nei kia koutou. Bueno rā tātou, ko tino Waimari e tātou, e wāte ana te kaumātua. Tētaki kaumātua o Tūhaurangi, arā ko Rangi Pūawhē Maika ki te kōrero ki a tātou. Mo te ingoa o te whakarewarewa, te pūtake tanga o tērā ingoa i ahu mai tērā ingoa i hea. Me tahi kōrero hitori, kairungi i te wae te tari ana, tēnā koe te matua.
3: Tēnā koe, tēnā koe. Tēnā koe rā e humai tēnei hōnere nui ki a mātou Tūhaurangi, mō tō mātou papakāinga a te pakarewarewa. Tore e mihi nei ki te katoa i Aotearoa.
2: Rangi Pūawhē, he ingoa tēnā whakarewarewa, he ingoa e mōhi o whānuiti ana, huri noa te ao Māori. Tēnā ingoa, humai ki a mātou ki ngā kaihakarongo etahi kōrero iahu mai tēnā ingoa i hea.
3: Te kōrero i humai kia, kia hau, te paka ko te hewa, ne? Te rewa rewa ko te e kiana the honeysuckle tree.
2: Oh ai, era. Te rākau rewa rewa.
3: Te rākau rewa rewa. Ana, e pā ana ki te waka, ki te waka. He rewa rewa. Ko tēnā te tapangi o tēnā ingoa, o te paka rewa rewa.
2: He mea hanga tēnā waka i te rewa rewa, i te rākau rewa rewa?
3: Ai, ai.
2: E mohi wana koe e te rangatira nō wai tēnā waka?
3: Kao. Engari, me pēnei pētaku paka hoki. Nā mātau. Nā mātau o mātau pake o mātau tūpuna. I whakaaro tia, ana ko tēnā te ingoa o te wāhi nānei i tapangi ko te paka rewarewa. Te paka mai i ngā whā tai atu ki te tai rāpiti, tai atu ki te tai hauāri, ki te puia. Ne? Ko tēnā te pānga o te waka.
2: Oh, ai, ai. Awo, tēnā ingoa, ai, tāku e hakapan he ingoa tawhito, ne?
3: O ai, ai, tawhito o atu.
2: He ingoa i puta mai i mua atu i te tāinga mai o te Pākehā?
3: Well, ka hoki mai au i tō wā, i te utanga o Tarawera. I te tahi mana wale wale rau wale tekau maono. E tekau o hune. Ne. Ana. Wetehi o tu haurangi. I haere i whai atu kumātau rangatira. A te wise patarangi puaf. Nāra, nāna i hāri wetehi i te tono mai. Ngāti manu tua. O hauraki.
4: Ai.
3: Kia no wetehi whenua. Ana i wharekawa. Wetehi, ka haramai si te pakarewero. Ko te rā te wā atu haurangi i no hotia, tūturu i te pakarewero.
4: Kia ora.
3: Nā rātou i harimai hoki i ngā mahi tūrihi, ne? I te pink and white terraces.
4: Ai, ai.
3: I muatanga i te... Nā tū haurangi i tīmata te ngā mahi tūrihi mai i tērā wā i muatanga te utanga o Tarawana. Ana ka hoki mai ki pakarewana wā. Ana ka hane tonu te rā mai.
4: I haere a tū haurangi ki konā ki whakarewarewa, muri mai te pahūtanga o te maunga.
3: Ai, ai.
4: Ko tau e ki nei tētahi porohanga, tētahi wāhanga o tū haurangi i haere kē ki Hauraki.
3: Ai.
4: Ah.
3: I te tolo. I te tolo o Ngāti Marutua. Ana ka hari ai a wikeba tō mātou rangatira. A kire ina ki tino. I te tau wanu te kau maurua. Wanu te kau maurua. Tahi mano i wanau wanu te kau maurua. Ka hana mai wete hi ngā pakeke o Ngāti Mari. Ki te tono atu ki a tūhauri ki haere rātau ki te whakahaere ngā whenua. Ngā whenua o Ngāti Mari. Te hoki, te kōrero whakahoki atu ono i kāo kei te hetela. E ngare te mea tika, me whakahokia, te whenua i homo ai tia koutou mai muri te hūtanga Tarawe. Nā koutou i homo ai i lunga te aroha, mā mātou i whakahoki i roto te aroha. Ano ko tērā tau wā i te whakahokitanga o tō rātou whenua. A wise matarangi puawhe ka i noho atu. Ka pā ai e te mate. Ka hoki mai ki te pakarewerewa. I ngā wairiki. Ne?
4: Ai, ai. Ngā wairiki. A, ko ngā wairiki wēna he rongoa, ne?
3: Ai, ai. I te pakarewerewa. Ana, i te rā wā, i kaha a ngā te pakaue. Ki te pakahokia mai te whenua. E kia nā nā rātou ke, tēnā whenua, a Ngāti Pakaue. Te mōhiotanga o te ariki, te ariki o Ngāti Pakaue, a te amohau.
4: Ai.
3: Ko haere a Ngāti Pakaue ki te tari, te kōti whenua Māori. Nāna i whakatāpu. Mm. I te mea hoki, i hoki mai tō mātou a wise patarangi puafu.
4: Kia ora.
3: Mai rano i te rā wā, tai no mai. Ara, kei a mātotoni.
4: E te rangatira ki a mohiwai e te iwi whakarongo, kei te kōrero hau ki a rangi puawhe maika o te arawa, o tū haurangi e pāna ki te ingoa o te whakarewarewa, me tahi kōrero e pāna ki te whakarewarewa me tū haurangi. E matua i mengati e koe ai, i te pahūtanga o te maunga o Tarawera ai, ka noho whara te iwi o tū haurangi ka pāmamai ki ngā tūpuna i ko nā ka neke etahi ki te whakarewarewa noho ai. I taua wāra rangi puawhe, i reira kē etahi tāngata ko a wāhi aopea a wai?
3: Ai, ngā hapū, te hapū o tūhaurangi e, ko Ngāti Wāhiao. Ko rātau e noho ana i nalo te maru o te maungara a horohoro, hāparangi, i te I te tau, tai hau aru i Rotorua. Ne?
4: Ai.
3: Ka neke wei te hi o Ngāti Wā, hi o ki te no. Ana, i te peka o Reurewa. Ana, ko tērā te kano hoa tū haurei. I tērā wā, ko tahi noi ho te whare karakia. Ana, nā te katorika. Engari i te hare tango mai o tū haurangi. Ka hiri mai te hāhi mihingare.
4: Kia ora.
3: Nā te minita a Spencer Seymour.
4: Ai.
3: Seymour Spencer. Nāna i uru te hāhi mihingare. Mihingare i mōtanga te hūtanga o Tarawera.
4: Ah.
3: I rota tērā nā rātou hiki mai. Mai rā no tērā o e rua mātou parekarakia.
4: Nō reira i roto i e nei rā e ruanga hapū, e ruanga iwi, tūhaurangi rāu ko wāhi au.
3: E kōrero tēnei ko tūhaurangi Ngāti Wāhi o nei.
4: Ai. E rua hoki ngā hāhi, ara ko te hāhi katolika, rāu atahi ko te hāhi mihinare.
3: Ai. Tētei paki waitara. E pāna ki te pakarewerewa. Tete o mātou tūpuna hātupati. I haere aia ki ngā herehere o ngā titahu ngā tifawa i te toa o te pakarewerewa. A naka mou aia i roto e tana whae. Ka haere tenei kuia, ko e te tohu ngā kuia o ngā mani, a kuru ngā itoko.
4: Kia ora.
3: Ki roto te ngā here, ka kaha a Hatupatu ki te puta mai te pare, ana kaoma ne.
4: Ai.
3: Tete o ngā manu a kuru ngā ituku. Ka fio haere roto ngā here, kuru ngā ituku, kooma Hatupatu. I te roa tanga atu. Nā te malu i arahi te kuia nei, a kurunga i tuko, ki te whai atu i a Hātupati. Ala ka whai aia. E mohi ana te rā rohe, te rā takiwa a Tiamuri, i runga te huarahi ki Taupo.
4: Ai.
3: Mai tokoroa ki Taupo, ne?
4: Ai.
3: A Tiamuri. Ala kei kona he kohatu, ko tapangia a Hātupati, te kohatu a Hātupati.
4: Ai.
3: I gene, i ahua ngenge haere a Hātupati. Ka karaki aia ki te kohatu nei ka puaki. Ka ura aia ki roto. Ana kawa ka moe. Te hare tanga mai a kuru ngai tuku. Ka kaha te kuera ki te puaki. Kore ra wā te puaki te kohatu nei.
4: Ki hai tāia, ne?
3: Ā, kare tāia. Engari, ka mōhio. Ko moi te kuia nei, ka puta mai a Hātupatu, kaoma. Ala kaoma ki te pakarewero.
4: Ai.
3: Tō mātou iwi ko tūturu, te iwi. Ala ka whai atia kurungai tuku ki te iwi nei. Ka tae te tā ngātu a Hātupatu, ka peke aia. Ka peke aia ki tērā taha o tete o ngā ngāpā. Te reingoa o tēnā ngāwha ko te haututūtanga a Hātupatu.
4: Kia ora.
3: Ka kite atu a kurungaitu ka peke. E gari kari peke i tēnā taho te ngāwha, ka peke ki roto.
4: Aui.
3: Ki roto te ngāwha, ana ka māua ai. Ana ko tēnā ka oma a Hātupatu, ka ruku ki te roto nui a kahu matama moe. A tai atu ki te motu tapu a Tinirau, ki ana mā Mokoia Island. A ko tērā te wāhi i noho a Hātupatu. A ko tērā tētahi Pāki Waitara o mātou o Tūharangi Ngātu Wāhi au. Tētahi te ope taua a wāhi au. E rā wā a wāhi au he tangata toa mo te whawhai. A ko tērā te ingoa hoki. I mō tērā wāhi o te whakarara, te opa taua a wāhi au.
4: Kia ora.
3: A huero, huera, wete I ngā kōrero.
4: O tino pai tēnā kōrero, ai, e he ingo anō tēnā ko hatu patu tērā tino, tētahi o ngā tupuna toa o te ao Māori.
3: Ai.
4: I tana haere, I tana rerenga atu, ka pahure I te wāhina o te whakareorewa.
3: Ai, ai. Ana, e mohi o nāere, te ramahi neto, ne, ngā Māori, ia tau, ka haere mai rātau hiro torua.
4: Te whakataetai?
3: Te tau na wātu, ngā tīma nāere, i te whae a tēnā kēmu, te kēmu neto. Mo te taonga o Kurungaituko.
4: Ai, ai. Mohi watu ana ki te tēnei rungi te pau ka whakata I tērā atu tau te whakataetai, ne?
3: Ai.
4: Whakataetai ne tīpōro.
3: Ai.
4: E whakahonore I o tāua tūpuna tawhito.
3: Ai.
4: Oh, kā.
3: Mai rā no I a mātau a haue no hana I te whakarewerawa. Ko tērā me ki atu I mohi o mātau, ki te mohi o taka ki ngā pāke haramai ana ki a mātau.
4: Mm.
3: O mātau ngā tamariki I te āwhina, ki te mahi, ki te whakapai, I te rāhui. Ka hikoe mai koe te piriki, ana, ko te rāhui, ko mātau ngā pā ne.
4: Ai.
3: O mātau ngā pā, ko ahua mimiki haere, ngā pā nāne. Kei ko nā wete I o mātou Wairiki, engari kareko he wai.

0: ski board.
1: Ai, ai.
0: I te pārewira. Ka mea ngā kraua i tērā wā, mā rātou e tohu atu kia Rotorua. Kakatia, te boa e whāngai kia i tō mātou wharakai, a te rau aro. Ana kakatia, ana te ture o te kauniera. Ngā whare i roto te 1.5 mile radius.
1: Ai.
0: Ngā rewerawa, kakatia e rā tau.
1: Oh.
0: I te pitaoka kia piki, i piki haere ano te aroto a tamahi.
1: E mohi o whanui ti ana hoki te waiari ki Rongonui ko Pohutu te ingoa?
0: Ko Pohutu. I tō mātou kre mene, ko whakahokia mai ngā whara a Pohutu. Mai rāroa i raro ngā whakatoa a tai atu ki te mātou te roto a tamahenge ko whakahokia mai i tō mātou Gino Settlement.
1: Kei roto i ngā ringaringa o ētahi atu te mana whakahaere o ērā waiariki?
0: Ka oka e kei a mātou tonu ngā te mana te hita whakahaere ngā waiariki rā.
1: Engari, kua meinga hia e ae, kua tono kreme koutou kia whakahoki mai o ērā?
0: O, ko whakahoki mai a te tahi o Hūrai.
1: O, ne?
0: Ana, ko tautoko tia te ture, a te pūmautanga o te aroa. A te 1st of July, ka whakahokia mai o tātou o mātou taonga tukio.
1: Kia ora.
0: A te ngā pūtea.
1: O, he rangi nui tērā kei te haramai, ne?
0: Ai. E nani, ko tērā te whakarewarewa i a mātou mō ngā tūrihi, ne? Kia mātou ngā tamariki e mohi ana koe i te 2008, a B Company, ko ngā penny divers, ne?
1: Kia ora.
0: Ko tērā tēri koe i tapangi the B Company.
1: Kia ka...
0: Ko mātou i te ruku kapa. Ko mātou i te ruku kapa. I tō mātou, i te puerenga.
1: Kia ora.
0: I te mea hoki, ana mātou mea ka huma he mōni o mātou papa, o mātou whae.
1: Ai.
0: Ko tērā te nuinga, te mahi, i te ruku kapa. Mātou katoa, a tai atu ko pakeke haere lāne, engari o mātou tamariki mō kupuna, kei te ruku kapa.
1: Ai. Kua ki te au i te rāhuatanga i taku tāi ngātu ki kunaki whakarewarewa kei te ruku tonu ngā tamariki o enei rā.
0: Oh, ai. E... Awa kumera ngā kōrero mō te whakarewarewa.
1: Hei whakamutunga, ko tahi ana he te pātai e toi ana, pena huri o mahara ki te wā tamariki tonu ana, pena whakaaro koe mō te whakarewarewa. He hako etahi o ngā rerekētanga o nāe nei ki e rā i kite i āko e tamariki ana.
0: Pātai anō?
1: Ko rereke haere te āhua o te whakarewarewa i e nei rā? Ki te wā e tamariki tonu ana koe?
0: I te taho ngā ture o te kaunihera, ai. I te taho te kaunihera. E ngari, ke pēnā hoki te taku kōrero. Kei te tautoko, kei te āwhina mai mātou te kaunihera. Te kōrero mōku kāo, kei te pai tonu te tomātono. Tō mātou noho i te pakarewa mai rā no i tō wae tamariki anau. Engari te mea, me pēna wahi atu i tēna.
1: Pai hoki, wāwau e te matua. Te mea nui kua kōrero tahi tāua mō te whakarewarewa. Kai ko nā tonu te kura o te whakarewarewa e haere tonu ana, e haere tonu ana te kura?
0: Ai. O tino Waimaria mātou. Te kura tuatahi i te ki ana ko te Rotorua Golf Course, nāne, ko te Ariki Kapakapa i e rawa.
1: Ai.
0: I te tahi mano i walau 1902,
1: Ai.
0: Te kotera te timatanga o te pakarewarawa, tō mātau kura.

0: Kia ora.
1: Ana, ka timata te papai, i tahi mano i warau toru tukau maiwa, i te pātakau marua, ka neke mātau i te mea hoki i pirangi, te kaunihera, te rā wāhi mō e duana tō mātau kura mō te kaukos, ne?
0: Ai, ai.
1: Ana ka hikwai atu mātau i te ngā herere o te kawana i te rawa. Ana e tū nei te pakarauro. I rota te ngā herere. Kare jiro tapiti i te pakarauro. Ko tēnā te tō mātau kura nai.
0: Ah, he kura atahua, kua tai atu ki kona, e tino kura tērā, kai kona tunu e hia ke ngā tamarike kai kona i tēnei wā?
1: I tēnei wā, e whiti kou, lui atu te whiti kou, whiti te kou.
0: Ai.
1: Engari, tō mātou he i rāvutu, koia te tumake, kararua ko piki ai. Kei kona hoki tō mātou ko hongareo. Te kohanga leo o te pakarauro.
0: Kia ora.
1: Ka mutu ana te rātau i te kohanga leo ana ka uru atu ki tō mātau kura. Ka tahi anō ka uru atu te kura kaupapa Māori ko ki tō mātau kura i te pakarauro.
0: Koe te tumuaki i nāenei?
1: Hariata tāpiata.
0: Ah, kia ora.
1: Hariata tāpiata. Ko ana pakeke, ko tērā o tātou, o rāua, o tāna, o ana pakeke, tērā tō rātou mahi, e ako tamariki.
0: Ai, ai.
1: Ana John Tapiata, e tangata rongo nui tēnā.
0: Ah, ko tōna matua, ne?
1: Ai.
0: Ah, kā pai, kei rotu i ngā ringaringa tika te mana whakahaere o te kura amuri atu, ne?
1: Tino pai rau atu.
0: Awa, matua, me mutu i konei kanui aku mihi ki a koe kua whai taima te kōrero ki a mātou ki ngā kaihakarongo. Kei a koe te kupu whakamutunga, me waiho ki a koe te kupu whakamutunga hei taupoki i a tāua kōrero.
1: A koe no ka hukia no taku kōrero ki a koutou, rauranga tira mā. I whakaoro pai, whakaaro rangatira, a ke mōhi o tia te ao, Aotearoa. I tēnei takiwā o mātou o Tūhurangi. O Tūhurangi. Nō reira kami i atu rāki a koutou. Koutou e whakarongo mai nei, a loho ora mai koutou i rongo ngā manaaki tango te rungarawa.
0: A kāti e te iwi koe e wēnā ko e tahi kōrero mo te whakarewarewa. A he wāhi rongonui tērā kai reira te maha o ngā ngāwha, te tini o ngā tāngata i e nei rā. A hoi anō me mihi ake ki a kaumātua rangi puawhe maika o Tūhurangi. Kua huri mai te hakatakoto kōrero e hāngaina ki te pūtaketanga o tērā ingoa rongonui i roto o te aroa arā ko te whakarewarewa. Hoi anō rā tātou mā kanui tēnā, a ko te wawata o te tumanako, ke piki te haura ki a kūtau me a kūtau whānau, a perano te pikinga o te māramatanga me te rangi Mārie te aroha, ke heke mārika ko ngā manaakitanga te rungarawa ki tēnā ki tēnā o tātou. Anō reira hurinoa, tēnā kūtou, tēnā kūtou, tēnā tātou katoa, ka huri.

0: He o taka tēnei rongo nei koutou i te ātāho o te reo. Kao, te kino, me te whakatoe e hoa mā koenei hoki te wiki o te reo Māori. E mihi ana kia koutou te taurā whiri i te reo. Nau mai ki te hōtaka nei. Oh, puku hohe.
1: Weirua!
2: Wevenua!
3: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kainga rua! Te monui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: Meko meko meko meko!
5: Meko meko! Wai ora!
4: Te papa o puke tarau!
6: Hau te hau, hau te hau e hoa!
0: Kai te ki te koutou, kuari te katoa ngā tīmā, hea hai, he pakanga nui kai te hāne! I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. E ai ki te kōrero kāne, te kūmarai kōrero mo tōnā ke reka, engari anō a pānia, he kōrero he whakanui iai anō i te ao i te pō. Pānia papa.
3: Ai, kia ora.
0: E hoa kaua, rawa koe te tiro ki te mira. Kai pakaru, pauti paki, nau mai e hoa.
7: Tēnā koe.
0: Ia e mātaki pāua ka whakātāna, ka tīkina e ia te rauma māo, ka pehi te pātine. Meara wā ke kai te pupuri ia ki i ngā ki, te motoka. Te kuarei hoki, rai hapaki tēnā koe. E mea
3: tēnā koe.
0: Ki te tīmā tuarua. Me he mea kāre anō koe kia kite ia Miyaki, te Miyaki Māori. Tō wai mare ke kone i tēnei rā, i tēnei wā tonu, Leon Blake, tēnā koe. I tū te wahine nei ki te kōrero, nā te maroke, ka whakanohia ia e pau te mara. Christmas, e mihi ana, e noho e hoa.
3: Nā te maroke, nā te roa.
0: Rakaina ngā kuaha, me ngā matapihi ki te whare. Kau e oma kē, kua tam mai te taniwha tēnō tārā, a mana e piha.
5: E mara, kia roi mara.
0: Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hārea ke nei. Ko te are tāwere tēnei mihi atu nei, kia ri te mai. Nā reirei, Huama, ko te wāhanga tuatai, he wāhanga miharo katoa arā ko ngā whiwhiwhi. Pai ki au te wāhanga nei. Pānia, kia rite mai. Kai te pai, whiwhiwhi, karawhiua.
8: Ko te mano tini o pōpokorua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarurua, e hōra pāna i te tōpokoro utonga o te whenua.
0: Ah, pai. Pauti. Karawhiua.
7: Ko te mano tini o te pōpokorua, ko tōna rite ki te tini...
0: Te au nei kei te kāpō koe.
7: Kei te kāpō nei.
0: Whakapahi e ngā mōhiti.
7: Au e, kei te kāpō koe. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarara nui e.
0: Kei te pai, pauti e hāri ki hoko mōhiti. Kono. Kare karawhiua. Rai hap.
3: Kia kaha rai. Māku ke. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarara nui.
0: Kia ora, kai te kāpō katoa tēnei tima.
9: Kia ora.
0: Kono, kai te pai, kai te pai. Engari ki tēnei taha, koutou me haparangi. Leon, me haparangi. Karawhiua.
3: Haparangi.
10: Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara nui e hōra pānei te tapoko rautanga o te whenua.
9: Kia ora, Robin Lee.
10: Hea pārangi. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te mano o ngā ngara nui e hōra pānei te pāpoko rautanga o te whenua.
9: E harai te karanga. E harai te karanga.
0: Tāpai, mana, te kā ki te hāparangi ki te umere. Karawhiua.
11: Kia rite. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngaru nui, e horapa ana i te tāpoko rautanga o te whenua.
0: Koeira te āma o ngā tangata o te nōta, kāri te moeho ki te hāparangi.
9: Ai tika,
0: kāri te pōi.
10: A hevirangi mōhari.
0: Kua
11: tau. Kua tau. E me o roto.
0: Engari anō, he whakatātai anō mo te wāhanga tuarua e hua mā. Nā reira kia ua tū tātou ki ngā mahi arā. He aha, te aha. Nā reira kōrua tahi ki a rite mai, te tīmā tū arua.
11: Ia kaha kōrua.
3: Ia kaha, ia kaha.
0: Ngā kawe oro.
3: Whakarongo ki ngā tohu tohu e mana.
0: Nei.
11: Kia ora rā.
0: Kia rite mai. Kaha ki te whakamahi ngā tāringa. Karawhiua.
10: Oh.
11: Mahi.
10: Maki, maki.
11: Mahi.
10: Paki.
11: Mahi. Mahi.
10: Mahi.
11: Mahi. Mate. Mate.
10: Mate.
11: Pari.
10: Pare. Pari.
11: Pepa.
10: Pepa.
11: Kuaha.
10: Tua.
11: Kuaha.
10: Kuha.
11: Kuaha.
10: Huha.
0: Huha.
11: Kuaha.
10: Kura.
5: Hipa.
11: Hipa. Tātua. Tātua.
10: Matua.
5: Tata.
12: Tatua.
10: Tatua.
0: Yeah. Yeah. Rakau.
10: Rakau.
12: Pakitara. Pakitara.
5: Koala.
10: Pakitara.
0: O nā ka ora akroi,
12: te Pakitara.
10: Tātai.
12: Matapihi.
10: Petipeti.
12: Matapihi.
0: Ka pai, tēnā kōrua whakawhiti.
13: Pai kōrua, tēnā pai. Mai piti.
0: Mau ene.
5: Ane. Piti.
0: Ā pai. Kia rite mai.
5: Mai mari e nui o ngutu e mana.
0: Kana pio.
5: Oranga.
12: Ora.
5: Oranga.
12: Oranga.
0: It's looking like karu.
12: Wairua.
5: Wairata.
12: Wairata.
13: Te ua ki mui tana.
5: Wai ora. Wai ora.
12: Wai ora.
0: Kei te tino u.
5: Utu. U. Tu.
12: Hutu.
5: Utu. Utu.
0: Tutu.
12: Tutu.
5: Utu. Kutu.
12: Putu.
5: Tu. Pono.
12: Mō.
5: Tu pono.
12: Tūporo.
5: Tu pono.
12: Tu pono.
5: Wai.
0: Ka pai. Kua mutu, kua mutu, kua mutu. E mihi ana ki a kōrua. Mana, mana, me mihi ki a koe me o karu e oa.
13: E aro tahi ana.
0: E aro tahi ana ki te kaupapa. Haramai kōrua tahi.
5: Kia kaha kōrua. Te kaumārua. E toa ai tātou.
0: Te kaumārua.
13: Kei te muhi o kē rāwe ki a rāwe.
5: O rāwa ngutu kua
13: mokare. Tai wakare, take o te kōrero.
0: Karawhia.
3: Kiri.
12: Ki.
0: Kari te paku mōheo.
12: Kiri.
3: Kiri. Kiri.
12: Kino.
3: Kiri.
12: Kiri.
3: Kiri.
12: Kite.
3: Kiri.
0: Ano, ano, ano.
13: Kiri. Nā te mea kua māre na rāu. He tāne kare whirumu ki tāna wāi.
3: Tepu.
12: Tepu.
3: Rangi. Rangi.
12: Karanga.
3: Rangi. Rangi.
12: Tihi. Ano, ano, ano, ano. Waha. Waha, waha.
3: Wahaya. Waya.
12: Wananga.
13: Ia hoki ki te kāinga. Wahi. Wako he rau. Tōkore take māringa.
3: Waya.
12: Waya.
13: Hei, mātea.
3: Rātaka. Rātaka.
12: Ano, ano.
3: Rātaka.
12: Inā te reka.
10: Inā te reka.
0: Aroha mai. Whakawhiti, whakawhiti. Pauti. Tā huanei, e tohu ana tērā, kāre koe paku whakarongo ki tō wahine. Anei, anei te kāri hō. Koe gai te bau ngā tara.
3: Ai, kia aroha mai.
0: Apai.
12: Kare tāo. Kare tāo.
3: Kare tāo.
12: Kai. Kai.
3: Kai.
12: Pene.
3: Mana.
12: Pene. Pene.
3: Pene.
12: Pene.
3: Pere.
12: Pene.
3: Pene.
13: Ai.
12: Pātara.
3: A?
12: Pātara.
3: Pātara.
12: Tātua. Tātua.
3: Tātua.
12: Hiko hiko. Hiko hiko.
10: Ana kei te mea tana taringa.
12: Rehu rehu. Rehu rehu.
3: Heu.
10: Heu.
12: Rehu rehu.
13: Rehu. Mea tū tōringa i te
12: tā. Puka puka. Puka puka.
3: Puka puka.
12: Mā iko iko. Mā iko.
3: Koito.
12: Pio pio.
3: Piko piko.
12: Pio pio.
3: Pito pito.
12: Pio pio.
3: Piko.
12: P-O-P-O.
0: Aue. Tēnā kōrua, tēnā kōrua. Whakaokia mai. E noho kōrua. Ana, o mai.
5: Pai, e iwa i tiki a kōrua, e iwa.
0: Engari, kia mohi o katoa koutou. Ako te toa o te whakatātai, ngā whakatātai e rua. O, tērā whakatātai. I tau orite. Apai, i tau orite. Nā reira e huama. Hoki mai anō e huama kia ki te koutou i te wāhanga e hārea kene he tau tohe tohe te mahi nā reira kauara e tawhiti i te hāre. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe ki te koutou i te wāhanga tuatahi i tau ori te ngā māka. Koe no, he whakatātai anō e hārea kene. Arā, he mahi tau tohe tohe. tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori.
10: Tenka.
0: Kei te taha maui nei, te taha whakai, a nei te taha whakahe, ka timata ki a kūtau. Leon, kai a koe te wā.
5: Kaupapa ua tēnei.
13: Ko te mātauranga Māori, ko te kūkara, kei te kei a kūkara te puna mātauranga.
5: Kei te pira nkui ki a pānuitia no te
13: kātauranga. Ko kūkara te puna mātauranga. Te puna o te mātauranga Māori. Kei te tika, kei te tino whakaere wātu. Mātau ki tērā kaupapa. Ko kūkara te puna o te mātauranga Māori. Nā te mea.
5: Nā te mea.
13: Ko ātātou kōrero katoa, kei reira eiri mai ana.
10: Kia
13: maro o tātou tīpuna. Tino mātau, tino mōhio, punenga ki te ao Māori. Kua kore kore e rā. Engari, ko te Waimarie, i whakarerea mai e rātou ā rātou kōrero, ka whiua ki a kūkara, kei a kūkara katoa ā tātou kōrero, kei a kūkara katoa o tātou mātauranga. Nō reira, me mihi tātou ki a kūkara. Ko ia te kaiwhakaora i tēnei reo. Ko ia te kaiwhakaora i ngā mātauranga e maunei i tēnā, i tēnā, i tēnā o koutou. Me he mea kāre a kūkara, kua raruraru katoa koutou, i roto i a koutou mahi. He mahi paua ka whakaata, he mahi aha, he mahi aha a koutou. Nō reira, me mihi koutou ki a kūkara. Kia ora.
0: Kūkara, e mihi ana.
12: Tēnā koe koe ki a kā tātou.
5: I te papakāinga o Raiha, karekau he hiko. Nō reira, kaore te kūkara e whai hua ki reira. Ko te puna o te mātauranga Māori, kei roto i te pouri e whiti ana. Ko te papakāinga o Pouti, nui te hiko, nui te hiko, engari karekau, he taura. Hei here i te hiko, hei kawa i te hiko, ki te rorohiko. Nō reira, ko te puna o te mātauranga Māori i tō nāno papakāinga, ko te kuia. Ko te puna o te mātauranga Māori ki tōku nei marae ki Pōhara, kei roto i te kānga Māori e huna ana. Kei roto anō hoki i ngā toto o ngā uri whakatupu. Kūkara, kūkara, kaore he take o te kūkara ki te kore he hiko. Kaore he take o te kūkara ki te whakauru e au te kupu tapu ki roto, ka puta mai tetehi kōrero e whakatairanga ana me pēhea e iti ake ai tōpuku. Ko waikahia hia ki te rongo i e rā kōrero. Ātoe tika ana ki whai e au, kanei mo te titiro ki tērā ko te tapu.
0: Kristen.
10: Kei a kūkara te ao o te mātauranga Māori. Ka mate atu te tangata, ka mate atu. Ngā mātauranga katoa kei ae, engari ki te tuku i a tātou, kōrero katoa i a tātou, mātauranga katoa ki te ipurangi, e hoa mā e kei reira e riana, mō ā, ke tonu atu. Ā, mena horekau he hiko, i tō kāinga tēnā haere ki te whare puka puka, kei reira te ipurangi, kore utu, hāwheha ora ki a koe, toro toro atu e ki ngā whārangi ipurangi, ki kite e koe ngā mātauranga, a o tātou kuia, a o tātou tūpuna, kei reira katoa, eiri ana. Ai, kūkara, kūkara hia, kūkara hia. Kōrero katoa i te ao, i te pō, rātū, rāmai. Tau atu, tau mai, kūkara.
0: Kūkara. Pouti.
5: Kia kaha, Pouti.
12: E mea ana koe hāre atu ki ngā whare puka puka, kia hāre atu ki kūkara, kāre whare puka puka o tōku tāone, iti nei o Tūrangi, ka mutu kāre whare puka puka o Waikare Moana, nā reira ka mate te tangata i te hāre atu, mō te haora ko tahi noa ki tērā tāone, ki tērā pū i a kūkara, he wai ki te tango mai, te pangahiko i te pakitara, ka hinga a kūkara, ki te taka te rorohiko, ka whati, ā, kua mate atu a kūkara. Mā wai e puritia ngā taonga tuku iho haku i mā koromā, mā o tātou pinati, mā te roro, mā te wairua Māori, mā ngā mātua tīpuna. Ki te kei te ki mai koutou ki a kukuranga kōrero katoa, pehea tēnei, ko muruhia te koe onewene, kia toi te kirikiri ko tahi noiho. Kare tēnā kōrero i roto o kukura, hea hai te mehe kōrero tuku iho no toku kraua, no tōna pāpā, no tōna paua. No hopukina i ngā kāmira, he wai kare anau kia honu atu kia kukura. Nā reira, e tohe anau i tēnā tohe kāri a kukura, ngā kōrero ngā puna
13: mātana. Ka mai,
12: tau te,
13: ana.
12: E wero anau i a koutou. Mueno koutou a te wero.
5: Ko he nui na whārangi mo te wero, kei runga i a kūkara.
12: Tō rekereke ana. I runga o mpukamata, nā ko paukini a koutou katoa i ai nina. Ka mohi o koutou, ai, he wero mariko.
5: O, e wero anau.
14: tuatahi,
15: tuatahi kei e taku kamera. Nā ua i teka, hore kau a ratau, hiko!
13: Hika?
15: Karo mohi o kia koe, hoa engari, mohi anau kia koe! Take mohi anau kia koe, kita urungu o pukamata, koro haira me kia koe! Hare ratahi,
14: mea kukara! Hare anau
15: kia
16: kukara!
15: Kare anau kia tūtake tā kaurua pepe, engari, kua tūtake o tā kaurua pepe! Ko kitea marika hau iai e tupu ana, mai te wā e tamariki nō rā, ko hungohunga tainoa mai ki tēnei wā, tēnā kōrua, a tārua hoki tā kaurua pepe.
13: Tika me korea kia kaukara i mōhi wai. Tai whakare no tētai o
14: mōhi.
5: Ai te, kai te whakapaipai nō.
14: Kia tere mito e tēnei kēpu poko kaua nei.
3: Nā. Kāre i aku kara ngā mātauranga Māori, he te kakatoa ngā mātauranga kairunga i aku kara.
13: Oh, teka ngā kōrero a wharehure
3: i aku kara.
13: Teka.
3: Ka whakauringi atu koe tētahi wāhi ki roto i ngā mahere o ku kara, ka ngaro katoa, ka kore koe tai atu ki te wāhi e hia hia ana. Ka whakauringi a ngā mātauranga te kupu Māori, ka ngaro katoa ngā āhuatanga o te reo Māori ka puta mai ko ngā āhuatanga haina mana. Ngā kōrero rānei a te Pākehā mo te iwi Māori. Nā reira, ka hawhakahe ana au i tā koutou.
5: Ka pai pakanei.
3: Ko pukamata kē tā au e kōrero nei e hara ko...
13: Ana, i puta mai te kūkara.
3: Kūkara, ka kiwa reira. Ki mihia te pukamata i runga
13: i a
15: kūkara.
13: Tēnā koe. Whakakapia.
5: Kia hāngai pēa ki te kaupapa, ne emana. Te kaupapa ko te mātauranga Māori, kaua ko te tūtakitaki pēpi.
13: Mātauranga Māori.
5: Ko te mātauranga Māori, kei roto inga toto o te pēpi. I maui a koe te rā wāhanga, ka ware a ki tō waia, ki tō puku, ki tō uake āhua pēa i te whakāta i tō waia. No reira, ko ware a o koutou whakāro ki tēne mea, ki te kūkara. Kaore te kūkara i te timatanga me te mutunga i te arepa me te opa. O meko ngā mea katoa, o paki me te hokawa, o ngā mea katoa, he whakawai, he whakakotiti, koeira kē tā kūkara, e tuku mai ana i ngā rūkahu, i ngā whakautu, he roa atu nei, no reira, kau e whakapono atu, toto, kuia, puna mātauranga, Māori, hei.
13: Tēnā koe pānia. Kia ora.
17: Ko te mātauranga o ngā tipuna, kei tororohiko, kei a kūkara, kei a kahara. Rapua, hei oranga, hei paengara, mō Māori e, mō Māori e.
3: Ruka ue.
13: Kei te mohi o tātou, he ri te tonu tā tātou kuhu ki a tātou rorohiko. Hei, kāti te kūkahu, kārehe hiko, he pōhara mātou, he rā mea tōhā. Kore koutou, hei, e kore koutou mohi ki tēnei mea ki te pōhara, titiro ki o koutou kākahu. He hara era i kākahu pōhara.
5: Ai, nō taku, tuakana pēnei.
13: O kākahu e mea i hoka i Itāria, he hara i te mea, era i te mea pōhara. Nō reira, he hiko kei o koutou kāenga, kau e rūkahu kārehe hiko. He ri te tonu tā koutou kuhu ki a koutou waia ki te kūkara haere. Mahi tahi ai māua, koe rā tā māua mahi kei te mōhio a hau. Ki te kore māua mōi ki tētahi kupu, kei reira kei te mātauranga.
16: Tēnā rā wātū koutou e ngā tīmā e rua me te paihoke o ngā whakāro. Ko rongo katoa koutou i ngā kōrero tau tohe tohe. He wai, kei a koutou te tika ngā mehemea kei te whakāe, kei te whakahē rāne. Hika mā hoki tonu mai amuri ake i ngā whakatairanga. Tēnā koutou e kare mā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. A ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe. Tēnā koutou, te tīmatu o rua.
3: Oh!
16: Yo, mā.
13: Kūkara, kūkara.
16: Mātua. Kūkara e mihi atu nei. Bueno, ke tahunga tuta tau ki te wāhanga e hārea ke nei, ko te ingoa kōwai ahau. Ko te whakatau ki tēnei rā e hoa mā, ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. Ka tīmata ki tēnei taha, pānia hara mai ki tīpako i te tahia kai waiata. Oho, kua mārama pai.
13: Mārama pai.
3: Ka mate kāinga tahi, ka ora
16: kāinga. Justin Bieber.
3: Marua!
16: Ka pai, pai tonu tērā, wari te kaupai heni tio te whakatauki.
13: Ha pai,
16: ki tēnei taha.
5: He tamaiti ia.
16: Pai tēnā nā tēnei orau.
5: He poto hoki ia.
16: Ako, tā rōrua.
5: Tīwhiri, tīwhiri. Ai, tā rōrua. Ane, koko i te mea te poto.
17: Ia tētai wana, waiata. I whakahoutia.
16: Kia tere, kia tere. Te pai haere te wā.
17: Ka ma te kāinga.
15: Pau te wā, haue.
17: Ka ora, kāinga rua.
16: D'Angelo.
17: Oh.
16: D'Angelo. Oh. Ah, boy.
5: Ah, boy. Okay.
16: Woo
5: hoo hoo.
15: Whoa.
16: Na reira. Mahare mai hoa.
17: Pai e mana. Ke kahara a koe.
5: Ma awetanga tū matarau wanganui te tāne me te wahine. Whakamahi ei nai nei.
15: Awe a te ana waiata.
17: Tupac.
15: Biggie Small. A ka a ora ka e ngatahi, a no ka o a.
16: Kia ka a pauti?
15: Ka ora ka e ngatahi ka mate ngā.
10: Kei te ane wiki te waitaki.
5: Kirimangu.
15: Kiri Pākehā i anō.
5: E Pākehā.
15: Tino kuia, tino nuia i ngatai waru te kau. Kare te mōki tono.
5: Dolly Parton. Dolly Parton, Celine Dion.
15: Ka mate ka e ngatahi.
16: Aroha mai, pauti. Koe te tangata?
15: Madonna!
16: Madonna! Tatahi ko te mea, mama ko te era.
5: Te koi! Ai, toru!
3: Whānau mai ei ngā tau iwa te kau.
16: Kia kaha.
5: Kia kaha e tae. Kia kaha e tae. Kia kaha e tae. Kia kaha e tae. Kia
16: kaha e tae. Karawhia, kia karawhia.
17: Ka ma te
16: e ka. Kia pitu rāna te whakatauki. Oh, mama, tēnei.
17: Ka ma te kangatahi.
16: Awai?
17: Eba.
16: Eba?
17: Ka ora ka ina.
15: Waitua.
5: Ai, koro mai tēnei wata. Ua.
16: Kia kaha tāne, ma.
15: Ai, ai, me heru mai.
17: Diana Ross.
5: Ah, yeah! Diana Ross.
16: Ka pai. Ka pai oki. Kei te pai, kei te pai, i mohi o koe. I mohi o koe ki tānei e kōrero nei.
3: Ke mohi o ki tēnei kauma.
16: Me karakia.
17: Kaha e kare.
3: Pono, kare a te paku mohi o koe i tēnei.
16: Kia kātou whakāri.
5: Whakāri a tī whiri roto tu
15: waiata. Ai, wait, ka ora ka ngā.
16: Karawhia.
5: Ka mate kai ngatahi.
17: Affinity atu e
3: mana. He Pākehā.
15: Mārena e tētai wahine a tāhua no konei.
5: Oh, ai, waiata hia mai. Waiata hia mai te waiata.
16: Kororo te whakatau.
15: Ai, whakatau fia. Whakatau ki mai.
16: Te fia.
5: Nā, tawana mai waiata.
15: Oh, two feet. Oh, I don't want to talk. No,
17: Ka mate, kai ngā tāri. Ka ora, kai ngā rua.
5: Ko Rod Stewart.
3: Ai!
5: Me tatari ne
16: kia. Kore take. I paku tini hana koutou. I wai mani koutou i āwhina tēnei i āpe.
5: Kia ora mana, kia ora i āwhina.
16: Ka tango piro.
17: Tango hia.
5: Aroha, tiare, aroha.
17: Ai,
5: ki tetehi. Wā, hi pai ki a koe.
16: Kia kaha mana. Koe te tangata.
15: Tino ua ua tēnei.
3: Kia nui mai o mutu.
15: Ka mate! Ka e ngatahi! Ka ora! Ka e ngarua! Tēnu nui taku waha!
16: Steve Tyler?
15: E tata!
5: Liv Tyler!
17: Oh, Mick Jagger!
15: Ai, kia!
16: Nā reira e wama! Ko mohi o kei tātou kōai te toa o te hōtaka nei e mihina kia koutou te tēnei tīmā! E tīmā tua nua! Pano he wai atono o te mahi e tū tātou. Te pai te whakanui i te hōtaka nei. Ah, mau kei te wehi. Komitu katoa ngā mahi e kare mā, heo e hoki mai anō kia runga anō koutou i tētahi wairua pai, te wairua Māori, te wairua pukukata. Kia kā hoki ki te kōrero Māori i ngā kāinga maha puta noa i te motu. Ai, koe nei te wiki o te reo Māori, hei a popo he kanohi hou, he tīma hou, ko puku hohe, e mihi atu nei. Pō Māori.

0: materia.
1: Wow.
0: 토프로 즐겁기와
2: 아따 까빠이
0: 사랑하이 헬타네 마마타 으토코 토루
2: 에노 까빠이 파디야
3: Du hittar inte från Mauri då att inte inte kör då att kuga.
4: Inte fakari inte moi pappa och atterea.
0: Nej.
2: Tika. Kom igen, Leon, Leon. Paul, kan du ta Paul Leon?
4: Pakko ngara ho te tokotori eno nei pakko. I pakko ai. He kore kaipea he aharani tea. Kakara e puta maiana i te kauta. Tēnā koutou,
2: Ngā pai, e noho. Kia koe, te mihinga.
4: O hea tā, hea tā.
5: Te hea maurora. Ngai pī hau mā, ngai mai, rarau mai, ki tēnei pare o tā tau. Oi anō, kia kaha. Kia kaha kia toa. Ouwe, nā te rongo i te pī hau, e hoki kautau, ki ngō kautau kāinga, kua haurangi ro ātu, kai te rongo, kai te rongo, e hoki kautau te hunga pūrari
2: pūrari. Te wai tatau toko.
0: Toro mai o ringa ki a hariru ti a tori ga ya pitono ya pitaku tina pa. Aue, aue, aue, aue, aroha ki a rata.
2: Ika ma.
0: E ruana te penua. Aue, aue,
2: aue.
0: Okay,
2: come on. Ai o tautahi.
3: Oh,
2: man. Apae?
3: Oh, ti hei, Māori ora. Hoi no ai tiwi, ko kore au e mōhio me pehe ai te mea, nei te tahi wahine e mihi mai ana ki au, nei te tahi wahine e mea ana e hoki, nei te tahi wahine e mea ana toro mai te ringa kia hariru, nā, kua raru ka tōtō tātou hui a koutou. Kua rangirua e ho, mā, kua rangirua. Hoi no, ko te mea nui ki a uta, ngā kupu a tō koutou, tupuna ki runga i a koutou, e mā mā kua mā wiwi taku puku ai marika. Kua mā wiwi te kaha rori rori o ngā kupu, i te kaha rori rori o ngā whakaro, e putana i a koutou toko toru. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātaka toa, he wai.
2: He kina ki a
0: koe. He hoki.
6: He wai. Anā, tātai.